0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
1: The long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: gullsmedsandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedsandel.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta igjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

0: Jeg sørger jo for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret. If you're

0: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap, det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring, mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito. Kommunedirektøren i din kommune anbefaler formannskapet å selge en kommunal tomt på 677 kvadratmeter til Eriksen Invest AS inne på Håndverkergata-tomten. Det er snakk om en betydelig utvikling i dette området, og kjøper ønsker altså å utvide Kiwi Øvre, og det som da altså heter Kiwi Rjukan sentrum, samtidig som det er satset på leiligheter. Eriksen Invest AS får altså positivt svar på sin søknad om kjøp. Samtidig så er styreleder Per Oddvar Tomter i Sameides gate 69 AS noen som får et avslag om å kjøpe en tilliggende tomt ved den katolske kirke. Selskapet ønsker arealet for å plassere en container for elektronisk returavfall til nyetablerte Power samt parkering for egne ansatte. Denne søknaden er anbefalt avslått, og begrunnelsen er kommunens ønske om fortetting og byutvikling i Rjukan sentrum. Kommunen har i midlertid holdt dialogen åpen og sendt kart for å hjelpe søkeren med å finne en alternativ løsning for plassering av containeren.

Tinn kommune vil selge en leilighet I Bønstunet etter langvarige tilpassningsproblemer etter å ha fikset opp en større vannskade. Det kommunedirektøren som foreslår å selge denne borettslagsleiligheten som en funksjonshemmet bruker fikk kjøpe for 13 år siden. Salget ble begrunnet med at boligen aldri har vært egnet for formålet og har som følge av det vært rammet av omfattende vannskader. Denne saken som dreier seg om at kommunen legger en leilighet ut på salg etter å ha flyttet en beboer som hadde spesielle krav til boligen. Og dermed så er det snakk om at leiligheten nå har gjennomgått en omfattende opppussing. Både bad og kjøkken nyoppusset, og det installert dusjkabinett på badet for å forhindre fremtidige lekkasjer. Og netto salgsinntekt for denne boligen I Bøenstune vil bli tilført kommunens boligfond etter at utgifter til megler, takstmann og andre omkostninger trukket fra.

I fjor så var Maristien-tunnelen stengt I flere uker, men nå skal man jammen gjøre mer. Det slik at det blir redusert fremkommelighet ved Maristien-tunnelen på Fylkesvei 37 I forbindelse med oppfølgingsarbeid etter oppgraderingen av tunnelen I 2025. Det opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune. Arbeidet starter tirsdag 26. mai og vil etter plan ta om lag halvannen uke. Etter oppgraderingen I fjor det behov for å gjøre en del tilpasninger ved den øvre tunnelportalen, som noe lavere enn den skal være. Det også oppdaget lekkasjer som skal utbedres, forteller Hanna Hekkelstrand I pressemeldingen. Og mens arbeidet pågår så vil det bli redusert fremkommelighet og periode med manuell dirigering, og det kan også bli noe ventetid. Vi beklager ulempene arbeidet medfører og takker for forståelsen, sier Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune.

Bondeorganisasjonene varsler at de vil forhandle om en jordbruksavtale med staten basert på tilbudet staten la fram på fredag. Vi går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale. Da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som har blitt hengende lengst etter, uttaler Bjørn Gimming, som er leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og leder av Norges Bondelag. Tilbudet fra staten har en ramme på 3,2 milliarder kroner og skal ifølge staten kunne gi nær 73 000 kroner per årsverk i inntektsvekst, ifølge Nasjonen. Dette er en milliard mindre enn kravet fra jordbruket. Etter grundig arbeid med statens tilbud gjennom helga er vurderingen at avstanden er stor og at tilbudet ikke tetter inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, skriver Bondelaget. Landbruks- og matdepartementet konstaterer at jordbrukets forhandlingsutvalg har gitt beskjed om at de altså går i forhandlinger.

Vi er kommet til onsdag 13. mai, og det er årets dag nummer 133. Vi er i uke 20, og det er 232 dager igjen av året 2026. Det er Linda, Line og Linn som har navnet dager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Daphne du Maurier, forfatteren, Steve Wee Wonder, musikeren, og Carl Philip, den kongelige kronprinsen i Sverige, alle er født den 13. mai. Det er dagen da Eidsvollsgarantien ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Den var ment å stabilisere kronekursen, og kursen fortsatte å falle. Men det var altså på denne dagen i 1814 at Eidsvollsgarantien ble vedtatt. Det er dagen da Dreggens buekorps ble stiftet som det første av 7 buekorps i Bergen i 1857. Så kan vi nevne at dette er dagen da Fridtjof Nansen døde i 1930. Han var jo selvfølgelig Norges mest kjente naturforsker og diplomat. Han fikk også Nobels fredspris i 1922. Winston Churchill holdt den berømte talen i underhuset der han lovte blod, svett og tårer på denne dagen i 1940, og det er dagen i 1945 da kronprins Olav kom tilbake til Oslo med den britiske krysseren Devonshire. Vi nevner det at dette er dagen da Johannes Paul den andre ble utsatt for et attentat på Petersplassen i 1981. India gjennomførte en ny kjernefysisk prøvesprenning 2 dager etter den første på denne dagen i 1998. Presidentene i Peru og Ecuador møttes på grensen i 1999 på denne dagen for å markere fredsavtalen som ble undertegnet i oktober året før, for å gjøre slutt på over 50 års grensestrid som hadde ført til 3 kriger. Og på denne dagen i 2022 så passerte dødstallene i USA 1 million etter covid-pandemien.

0: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap. Det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Vi skal til Austbygde, der Bjørn Lysdal Fauske i sommer har tenkt å holde galleriet sitt i den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet, åpent i sommer. Og så nå inviterer han til marked hver eneste lørdag fra klokka 11 i sommer og helt fram til september. Vi tok en prat med han i forhold til hva som var planene.
3: Bjørn Lysdal Fauske, du holder åpent galleri i Austbygde om dagen. Jeg skjønner at dette er et lørdagstiltak.
4: Ja, vi begynte i fjor da, så på midtsommer så hadde en bua her.
3: Ja.
4: Og så på høstmarken så fikk jeg ideen om at kanskje vi kunne ha litt markene, at andre kunne komme og stå her og selge litt også.
3: Ja.
4: Så i år da, så nå har jeg akkurat åpnet nå, og så har jeg fått med meg noen fra Gransherad som selger kniver og sånn, så vi, ja. Nå er vi to som står her og selger da. Og vi håper på flere.
3: Du håper rett og slett på å lage litt liv og røre?
4: Ja. Så kan folk komme og ta seg en kaffe på kaféen, og så kan de komme på utstilling og på marknad, og,
3: ja.
4: Og kanskje vi får noen som har lyst til å selge grønnsaker etter hvert, og ja, litt forskjellig ettersom folk har lyst da, så kunne det bli litt miljø.
3: Ja, du holder jo til i den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet.
4: Ja.
3: Det er jo litt ordentlig lokale.
4: Ja, veldig koselig. Så det er Gunnar Bakka som eier det, og han var så positiv at det her var bare å komme med bildene og sette opp.
5: Ja. Ja, men det er vi gode på.
6: Ja, vi er veldig gode på.
5: Ja, vi gjør det for det står.
3: Ja, synes du det er et ordentlig tiltak? Du kunne tenke deg å være her i sommer, Lars?
6: Ja.
5: Vi snakket om det i fjor.
6: Ja, vi gjorde det.
5: Ja.
3: Så nå blir det noe av?
5: Ja, da, nå blir det noe av. Det er bare å komme med bilen og åpne bakluka. Det er å ta fram et eller annet bord.
6: Ja. Jeg har plenty, så det er ikke noe problem det.
5: Nei, og så er det trivelig lag da.
3: Ja,
5: så,
3: ja det er vel kanskje
5: veldig viktig. Så spiller jeg litt gitar og sånn da.
6: Ja da.
5: Så da får vi litt liv og sånn da.
3: Ja.
5: Nå er det litt kaldt og med fingeren da, men altså...
3: Ja, det blir forhåpentligvis bedre i sommer.
5: Ja da. Så jeg har tenkt å spille litt. Jeg lager viser. Egne viser.
3: Men du har jo tatt frem gitaren i dag.
5: Ja, jeg kan spille en viser.
3: Ja, jeg synes nesten du må gjøre det. Etter at jeg har knipset noen bilder her, så,
5: ja,
3: så må du nesten det.
5: Ja.
6: Ja, Ja da, jeg har vært med på mail for det flystemmen.
5: Jeg skjønte det, men nå det slutt da, for i dag eller?
6: Nei ja.
5: Nei, de driver på.
6: Nei, de driver på.
2: De holder vel på både i dag og i morgen?
6: Jeg har ikke tid til mer, for det blir noen tusen bilder på brikka.
5: Å ja, ja, det
6: farlig det der.
2: Det der. Skal reddes opp i ja.
5: Men du må snakke med han Sondre også etter hvert da.
2: Ja.
5: For det er glad, så han får litt fokus han også.
2: Ja, hva heter han Sondre?
5: Nei, Sondre Pedersen heter han.
2: Ja, ja.
5: Tar du opp nå, eller?
2: Ja.
5: Ja.
2: Ja.
5: Ja, Sondre Pedersen. Ja, så fin. Ja, han veldig, han lager han selv.
2: Ja.
5: Men det kan han fortelle om selv, da. Men han kommer fra Gransera. Han var her på Høstmarken i fjor.
2: Ja.
5: Og så pratet vi litt sammen. Jeg hadde laget en blekke som jeg leverte rundt, og fortalte litt om ideen. Og han ringte meg opp i tidlig vår og lurte på hva det ble til.
2: Ja.
5: Så vi holdt kontakten, og han kom i dag for å være med på avisbildet og sånn.
2: Ja. Ja.
5: Så han kommer, vil komme, han har lyst til å komme hver lørdag da, men det er ikke alle lørdag han kan komme. Men i alle fall, ja, han vil komme og være med på å dra dette i gang.
2: Ja.
5: Så det har vært veldig ivrig, synes jeg, veldig bra.
2: Limlende, jeg skal ta en tur bort og prate med han også, men da tror jeg at jeg tar også og knipser litt her av meg.
5: Ja.
2: Gjerne stå akkurat sånn, så får jeg det som skjer i bakgrunnen der. Ja, du må være med, Lars.
7: Nei, du må være med.
2: Ja,
7: du må
2: være med.
7: Ja, det
2: er dere trenger ikke å stå så tett, fordi da får jeg med seg det som skjer i bakgrunnen. Der, ja. Der, ja. Ok, da skjer det. Da må du se på meg.
7: Nei, det nytter ikke. Nå er det business.
2: Business.
7: Ja.
2: Ja, men du er vel... Du kunne jo stille opp på, kunne du ikke det her? Du vet hva han prøver å få til. Litt aktivitet i senteret.
8: Ja, veldig bra det. Veldig fint.
2: Jeg skulle ikke forundre meg om du har noe selv også.
7: Han har bøker. Det er helt sikkert. Han er på bøker.
2: Ja. Ja, men det er jo... Poenget er vel at man kan komme de lørdagene man kan, er ikke det som er poenget?
7: Jo, og sitte en time eller to eller tre etterfølgelig.
2: Ja.
8: Det var voldsomt.
7: Ja, han har kommet fra Gransera for å stille opp på fotografen og være med i dag og prøve seg litt. Og dem har solgt, og dem har kjøpt. Ja, så han har kjøpt seg
8: høyt i dag.
7: Oi, det var en som var her og hadde båt til salg, så da ble det hjemme.
8: Det var jo bra.
2: Det er dyrt å komme på dette opplegget.
8: Ja.
7: Det er farlig det når det er sånn salg.
2: Ja, ja, ja. Ja, men glemmer den her.
5: Ja, men jeg får bare gå opp litt. Det er bilder farmen har laget.
2: Åh! Ja, visst er det det.
5: Mange herrens år siden. Herrens år. Herrens undergang.
2: Er det det det heter?
5: Neida.
2: Nei. Det virker ikke sånn.
5: Nei, det er ikke sånn.
7: Herrens undergang er noe helt annet.
2: Ja, ja. Det vet vi.
9: Vi må prøve å være litt nær der.
10: Ja.
9: Det var
10: artig. Ikke så, da ses vi plutselig. Hei, Sondre Pedersen.
2: Sondre var det. Ja, du er knivmaker du altså?
10: Nei, jeg ikke det. Jeg bare, det hobbymaker.
2: Ja. Ja, men det...
10: Ufaglært, liksom.
2: Ja, men det ser ikke verst ut dette.
10: Nei, men det er ikke deg som har gjort det.
2: Nei, men du selger litt av hvert, og litt antikviteter og litt sånne ting.
10: Ja.
2: Og du synes dette var et ordentlig tiltak?
11: Ja, det har vært veldig bra. Nå her sånn er vi jo i startfasen da.
2: Ja.
11: Og jeg er ikke noen gammel ringere, vi har begynt i fjor.
2: Akkurat.
11: Med å være med på noen markeder, for jeg har kjøpt noen samlinger opp igjennom, og det er ikke alt man kan ta vare for selv.
2: Nei.
11: Det er en kostbar og dyr og fin hobby, men noe må...
2: Ja, ikke sant? Det skal gå rundt, dette her.
11: Det skal gå rundt. Om ikke i pluss, så skal det i hvert fall gå i null.
2: Eller ikke for mye i minus.
11: Ja, det er jo.
2: Ja.
11: Det er jo ikke sikkert den får tilbake det den har investert heller, for å si det sånn.
2: Nei, ikke sant.
11: Det er jo ingen som vet. Men det er en meningsfull og fin hobby, synes jeg da.
2: Ja. Du holder til i Gransera, men du er litt interessert i å komme her på lørdager i sommer, skjønner jeg.
11: Ja. Bli med og prøve å skape litt liv i bygda.
2: Ja.
11: Så at vi vil turisterne komme etter hvert over
2: kanskje. Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, for turisterne liker vel å handle litt, da. Gjør de ikke det?
11: De er vel skapt for det, de
2: ja. Er. Ja, nei, på ferie så sitter pengene litt løst, gjør de ikke det?
11: Gjør det.
2: Ja.
3: Og da det vel, jeg vil jo mistenke det noe av det du har her I dag som kan være ganske fristende, altså.
11: Ja, jeg sikker på det. Ja. Og håper det.
3: Ja.
11: Og det jo mange samlere rundt omkring da.
3: Ikke sant?
11: Både på kniv og brukt og tek.
3: Ja.
9: Men her går det an å stille.
3: Ja, men kniv vel populært, altså. Det vel det, så du merker vel det når du rundt, at...
11: Ja, jeg ikke så mye rundt, men knivmaking og alt sånt, det jo veldig stor interesse blant mange. Mm. Jeg jo med I noen knivgrupper og sånn, og det jo, ja, det flere tusen.
3: Ja.
11: Selv om de gamle traverne sier I dag at de redde for at det skal forsvinne etter hvert, men
3: ja, ja.
11: Det kommer såpass mange nye som lærer seg å smi og gå knivkruser og sånt, så... Jeg tror ikke det dør ut.
3: Nei. Nei, for det en sånn hobby som noen liker å holde på med, og så når de blir litt opp imot pensjonistalderen, så de blitt veldig gode.
11: Veldig bra.
3: Ja.
11: Så, kanskje den kommer dit en gang selv der.
3: Ja. Ja, det lov å håpe.
11: Ja. Det mye jeg skulle ønske, men ja, vi skal ha tid og ro. Og,
3: ja, ikke sant.
11: Ikke skjelve på hendene.
3: Og du selger emne til skaft her også, ser jeg.
11: I valgurk. Det det som oppe der nå, da.
3: Ja. Ja, det fin vare.
11: Det fin vare, ja. Det jo litt artig da, å sitte og spikke og forme og pusse og se livet kommer ut I emnet.
3: Ikke sant? Ja, det ender jo med at du handler selv, Bjørn.
12: Ja, det gjør det.
3: Ja. Det lønner seg ikke dette her å drive med marked sånn.
12: Nei, det sant. Men noe moro må han jo ha.
3: Ja, ikke sant.
11: Jeg handler moro av det.
12: Ja, det det.
3: Ja. Han har mye fint.
12: Ja, her mye bra også.
3: Ja.
12: Så jeg veldig stolt over at dere kom. Det synes jeg var helt fantastisk.
11: Og vi skal nok bli med.
12: Ja, så bra.
11: Så mye vi kan.
12: Ja.
11: Og så lenge vi orker.
12: Ja, det klart.
3: Ja, hva var det du sa du skulle spille?
9: Snowshoe Thompson.
3: Ja. Som seg hører og bør her I bygda.
9: Ja, det laget viser oss selv da.
3: Ja.
9: Det urfølelse.
3: På radioen så blir det.
9: Nei, jeg ikke vet ikke. Det ikke der over at det hadde vært. Og det ikke strøm på den da. Jeg tar bare uten,
3: ja.

Johannes Odden I Notodden Boligbyggelag drittleiv feilparkering utenfor ekstra- og vinmonopolet på Notodden. Og nå kommer de til å begynne å taue vekk biler som parkerer der det privat parkering, opplyser de til Telen. Det fortvilet over at andre enn kunder til Vinmonopolet og Ekstra opptar parkeringsplasser utenfor bygget. Det ble advart mot borttauing om ikke ulovlig parkerte biler ble fjernet. Henstillingen om å parkere på tomta gikk til elever på videregående og reisende ved kollektivterminalen. Det sånn at etter at de var ute I avisa med dette, så det en liten bedring, men nå vil de altså begynne med borttauing av biler, og det kan bli en dyr affære for eierne. Men samtidig sier man at man ønsker ikke å gå til dette skrittet, så derfor så man altså ute igjen og advarer mot at dette kan komme til å skje. Det siste utvei, men vi må ta tilbakemeldingene fra de som driver butikk I bygget på alvor, sier altså lederen av Notodden Boligbyggelag.

0: Husk Radio Bingo I kveld på Radio Rjukan. Nå det tre røvertall, og røveren på 100 000 kroner naturligvis. Røvertallene 28, 30 og 65. Og det altså I kveld klokka 20 det skjer. I tillegg kan du stikke av med både bonusrøveren på de samme røvertallene, eller lykke liten på tallet 13. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt I butikker og bensinstasjoner over hele tiden, eller du kan gå på nett på radiorjukan.no/bingo og kjøpe bong på nett der du kan spille på nett, eller du kan skrive den ut.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se Dead Man's Wire, en film som en ganske vill historie fra virkeligheten. En gang på 70-tallet skjedde dette her, og det en film som har vært å få med seg. Den har vært vist I hemmelig visning på Rjukan kino for et par uker siden. Klokka 19.30 altså, Dead Man's Wire på Rjukan kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så kan du se Krølle Bølle klokka 18 og In the Grey, den nye filmen til Guy Ritchie, den kommer på fredag. Men I kveld altså klokka 19.30, Dead Man's Wire. Det meldt regn nå til og med lørdag faktisk, og temperaturen skal falle I dag, så blir temperaturen omtrent som I går, men det kommer 4 mm regn. Torsdag kommer det 8 mm regn, fredag 4 mm og lørdag 3 mm. Temperaturen faller helt ned I 7 grader på torsdag, og det snakk om 9 grader på fredag før den øker igjen til 14 grader på søndag. Da skal det bli bra vær igjen. Ser det ut som fra søndag og utover I neste uke. Men det litt ustabil værtype, det må du være klar over. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men altså nå skal vi gjennom 4 dager med grått og vått vær.

0: norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Kommunedirektøren i din kommune anbefaler formannskapet å selge en kommunal tomt på 677 kvadratmeter til Eriksen Invest AS inne på Håndverkergata-tomten. Det er snakk om en betydelig utvikling i dette området, og kjøper ønsker altså å utvide Kiwi Øvre, og det som da altså heter Kiwi Rjukan sentrum, samtidig som det er satset på leiligheter. Eriksen Invest AS får altså positivt svar på sin søknad om kjøp. Samtidig så er styreleder Per Oddvar Tomter i Sameides gate 69 AS noen som får et avslag om å kjøpe en tilliggende tomt ved den katolske kirke. Selskapet ønsker arealet for å plassere en konteiner for elektronisk returavfall til nyetablerte Power samt parkering for egne ansatte. Denne søknaden er anbefalt avslått, og begrunnelsen er kommunens ønske om fortetting og byutvikling i Rjukan sentrum. Kommunen har imidlertid holdt dialogen åpen og sendt kart for å hjelpe søkeren med å finne en alternativ løsning for plassering av konteineren.

Tinn kommune vil selge en leilighet I Bønstunet etter langvarige tilpassningsproblemer etter å ha fikset opp en større vannskade. Det kommunedirektøren som foreslår å selge denne borettslagsleiligheten som en funksjonshemmet bruker fikk kjøpe for 13 år siden. Salget ble begrunnet med at boligen aldri har vært egnet for formålet og har som følge av det vært rammet av omfattende vannskader. Denne saken som dreier seg om at kommunen legger en leilighet ut på salg etter å ha flyttet en beboer som hadde spesielle krav til boligen. Og dermed så er det snakk om at leiligheten nå har gjennomgått en omfattende opppussing. Både bad og kjøkken nyoppusset, og det installert dusjkabinett på badet for å forhindre fremtidige lekkasjer. Og netto salgsinntekt for denne boligen I Bøenstune vil bli tilført kommunens boligfond etter at utgifter til megler, takstmann og andre omkostninger trukket fra.

I fjor så var Maristien-tunnelen stengt I flere uker, men nå skal man jammen gjøre mer. Det slik at det blir redusert fremkommelighet ved Maristien-tunnelen på Fylkesvei 37 I forbindelse med oppfølgingsarbeid etter oppgraderingen av tunnelen I 2025. Det opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune. Arbeidet starter tirsdag 26. mai og vil etter plan ta om lag halvannen uke. Etter oppgraderingen I fjor det behov for å gjøre en del tilpasninger ved den øvre tunnelportalen, som noe lavere enn den skal være. Det også oppdaget lekkasjer som skal utbedres, forteller Hanna Hekkelstrand I pressemeldingen. Og mens arbeidet pågår så vil det bli redusert fremkommelighet og periode med manuell dirigering, og det kan også bli noe ventetid. Vi beklager ulempene arbeidet medfører og takker for forståelsen, sier Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune.

Bondeorganisasjonene varsler at de vil forhandle om en jordbruksavtale med staten basert på tilbudet staten la fram på fredag. Vi går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale. Da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som har blitt hengende lengst etter, uttaler Bjørn Gimming, som er leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og leder av Norges Bondelag. Tilbudet fra staten har en ramme på 3,2 milliarder kroner, og skal ifølge staten kunne gi nær 73 000 kroner per årsverk i inntektsvekst, ifølge Nasjonen. Dette er en milliard mindre enn kravet fra jordbruket. Etter grundig arbeid med statens tilbud gjennom helga er vurderingen at avstanden er stor og at tilbudet ikke tetter inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, skriver Bondelaget. Landbruks- og matdepartementet konstaterer at jordbrukets forhandlingsutvalg har gitt beskjed om at de altså går i forhandlinger.

kommet til onsdag 13. mai, og det årets dag nummer 133. Vi i uke 20, og det 232 dager igjen av året 2026. Det Linda, Line og Linn som har navnet dager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Daphne de Maurier, forfatteren, Steve Wonder, musikeren, og Carl Philip, den kongelige kronprinsen i Sverige, alle født den 13. mai. Det dagen da Eidsvollsgarantien ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Den var ment å stabilisere kronekursen, og kursen fortsatte å falle. Men det var altså på denne dagen i 1814 at Eidsvollsgarantien ble vedtatt. Det dagen da Dreggens Buekorps ble stiftet som det første av 7 buekorps i Bergen i 1857. Så kan vi nevne at dette dagen da Fridtjof Nansen døde i 1930. Han var jo selvfølgelig Norges mest kjente naturforsker og diplomat. Han fikk også Nobels fredspris i 1922. Winston Churchill holdt den berømte talen i Underhuset, der han lovte blod, svett og tårer på denne dagen i 1940, og det dagen i 1945 da kronprins Olav kom tilbake til Oslo med den britiske krysseren Devonshire. Vi nevner det at dette dagen da Johannes Paul den andre ble utsatt for et attentat på Petersplassen i 1981. India gjennomførte en ny kjernefysisk prøvesprenning 2 dager etter den første på denne dagen i 1998. Presidentene i Peru og Ecuador møttes på grensen i 1999 på denne dagen for å markere fredsavtalen som ble undertegnet i oktober året før, for å gjøre slutt på over 50 års grensestrid som hadde ført til 3 kriger. Og på denne dagen i 2022 så passerte dødstallene i USA 1 million etter covid-pandemien.

0: norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.
4: Vi skal til Austbygde, der Bjørn Lysdal Fauske I sommer har tenkt å holde galleriet sitt I den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet. Åpent I sommer. Og så nå inviterer han til marked hver eneste lørdag fra klokka 11 I sommer og helt fram til september. Vi tok en prat med henne I forhold til hva som var planene.
5: Bjørn Lysdal Fauske, du holder åpent galleri I Austbygd om dagen. Jeg skjønner at dette et lørdagstiltak.
6: Ja, vi begynte I fjor da, så på midtsommer så hadde en bua her.
5: Ja.
6: Og så på høstmarken så fikk jeg ideen om at kanskje vi kunne ha litt markene, at andre kunne komme og stå her og selge litt da.
5: Ja.
6: Så I år da, så nå jeg akkurat åpnet nå, og så har jeg fått med meg noen fra Gransa da, som selger kniver og sånn, så vi, nå vi to som står her og selger da. Og vi håper på flere.
5: Du håper rett og slett på å lage litt liv og røre?
6: Ja. Så kan folk komme og ta seg en kaffe på kaféen, og så kan de komme på utstilling og på marknad, og, og kanskje vi får noen som har lyst til å selge grønnsaker etter hvert, og ja, litt forskjellig ettersom folk har lyst da, så kunne det bli litt... Miljø.
5: Ja, du holder jo til I den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet.
6: Ja.
5: Det jo litt ordentlig lokale.
6: Ja, veldig koselig. Så det Gunnar Bakka som eier det, og han var så positiv at det her var bare å komme med bildene og sette opp.
7: Ja, men det vi gode på.
8: Ja, vi veldig gode
7: på.
6: Ja, vi gjorde det for det står.
5: Ja, synes du det et ordentlig tiltak? Du kunne tenke deg å være her I sommer, Lars?
9: Ja.
6: Vi snakket om det I fjor.
9: Ja, vi gjorde det.
6: Ja.
5: Så nå blir det noe av?
6: Ja, da, nå blir det noe av. Det bare å komme med bilen og åpne bakluka. Det å ta fram et eller annet bord.
9: Ja. Jeg har plenty, så det ikke noe problem det.
6: Nei. Og så det trivelig lag da.
5: Ja.
6: Så,
5: det vel kanskje
6: veldig viktig. Så spiller jeg litt gitar og sånn da.
9: Ja da.
6: Så da får vi litt liv og sånn da.
5: Ja.
6: Nå det litt kaldt og... Med fingeren, men altså...
5: Ja, det blir forhåpentligvis bedre I sommer.
6: Ja da. Så jeg har tenkt å spille litt. Jeg lager viser. Egne viser.
5: Men du har jo tatt frem gitaren I dag,
6: Ja, jeg kan spille viser også.
5: Ja, jeg synes nesten du må gjøre det. Etter at jeg har knipset noen bilder her, så må du nesten det.
6: Ja.
9: Ja da. Nei, jeg har vært med på mail for det flystemmen.
6: Jeg skjønte det, men nå det slutt da, for I dag eller?
9: Nei da.
6: Nei, de driver på.
5: Ja. De holder vel på både I dag og I morgen?
9: De har ikke tid til mer, fordi at det blir noen tusen bilder på brikka.
6: Ja,
9: det farlig det der.
5: Det skal reddes opp I også.
6: Men du må snakke med han Sundre også etter hvert da.
5: Ja.
6: fotografer så han får litt fokus han også.
7: Ja, hva heter han? Sondre?
6: Sondre Pedersen heter han, ja. Tar du opp nå, Len?
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, Sondre Pedersen. Ja, så fin. Ja, han veldig, han lager han selv.
7: Ja.
6: Men det kan han fortelle om selv, men han kommer fra Gransera, han var her på Høstmarken I fjor.
7: Ja.
6: Og så pratet vi litt sammen, jeg hadde laget en blekke som jeg leverte rundt, og fortalte litt om ideen, og han ringte meg opp her i tidlig vår og lurte på hva det ble til.
7: Ja.
6: Så vi holdt kontakten, og han kom I dag for å være med på avisbildet og sånn.
7: Ja. Ja.
6: Så han kommer, vil komme, han har lyst til å komme hver lørdag da, men det ikke alle lørdag han kan komme. Men I alle fall, ja, han vil komme og være med på å dra dette I gang.
7: Ja.
6: Så jeg har vært veldig ivrig.
7: Glimlende. Jeg skal ta en tur bort og prate med han også. Men da tror jeg at jeg tar også og knipser litt I randet.
6: Ja.
7: Så gjerne stå akkurat sånn, så får jeg det som skjer I bakgrunnen der. Ja, du må være med, Lars.
8: Nei, du må være med. Ja. Ja.
7: Dere trenger ikke å stå så tett, fordi da får jeg med seg det som skjer I bakgrunnen. Der, ja. Der, ja. Ok, da skjer det. Da må du se på meg.
8: Nei, det nytter ikke. Nå det business.
10: Ja, business.
8: Ja.
7: Ja. Ja, du vel... Du kunne jo stille opp også, kunne du ikke det her? Du vet hva han prøver å få til. Litt aktivitet I senteret.
10: Ja, veldig, veldig bra det. Ja.
7: Jeg skulle ikke forundre meg om du har noe selv også.
8: Han har bøker. Ja. Det helt sikkert.
10: Ja. Han på bøker,
7: ja. Ja, men det jo... Poenget vel at man kan komme de lørdagene man kan, ikke det som poenget?
8: Jo, og sitte en time eller to eller tre etter.
7: Ja.
10: Det var voldsomt.
8: Ja, han har kommet fra Gransera for å stille opp på fotografen og være med I dag og prøve seg litt. Og dem har solgt, og dem har kjøpt. Ja, så dem har kjøpt seg
10: båt I dag.
8: Oi, det var en som var her og hadde båt til salg, så da ble det hjemme.
10: Det var bra.
7: Det dyrt å komme på dette opplegget.
10: Ja.
8: Det farlig, det en sånn salg.
7: Ja, ja, ja. Ja, men glemmer den her.
8: Ja, men jeg får bare gå og ligge. Det bildet farmen har laget.
7: Åh! Ja. Ja, visst det det.
8: Mange, mange herrens år siden. Herrens år. Herrens undergang.
7: Det heter?
8: Nei, da. Nei.
7: Det virker ikke sånn.
8: Nei, det ikke herrens undergang noe helt annet.
7: Ja, ja. Det vet vi.
11: Ja,
12: prøver å være litt
11: nærmere. Ja, ja, ja.
12: Det var
11: artig. Da ses vi plutselig. Hei, Sondre Pedersen.
7: Sondre var det. Ja, du er knivmaker du altså?
11: Nei, jeg ikke det. Jeg bare, det hobbymaker.
7: Ja. Ja, men det...
11: Ufaglært, liksom.
7: Ja, men det ser ikke verst ut dette.
11: Nei, men det ikke deg som har gjort det.
7: Nei, nei. Nei, men du selger litt av hvert, og litt antikviteter og litt sånne ting.
11: Ja.
7: Og du synes dette var et ordentlig tiltak?
13: Ja, det har vært veldig bra. Nå her sånn vi jo I startfasen da.
7: Ja.
13: Og jeg ikke noen gammel ringere, vi begynte I fjor.
7: Akkurat.
13: Med å være med på noen markeder, for jeg har kjøpt noen samlinger opp igjennom, og det ikke alt man kan ta vare på selv.
7: Nei.
13: Det en kostbar og dyr og fin hobby, men noe må...
7: Ja, ikke sant? Det skal gå rundt, dette her.
13: Det skal gå rundt. Om ikke I pluss, så skal det I hvert fall gå I null.
7: Eller ikke for mye I minus.
13: Ja, det
7: Ja.
13: Det jo ikke sikkert de får tilbake det de har investert heller, for å si det sånn.
7: Nei, ikke sant.
13: Det jo ingen som vet. Men det en meningsfull og fin hobby, synes jeg da.
7: Ja. Du holder til I Gransera, men du litt interessert I å komme her på sommer, lørdager I sommer, skjønner jeg.
13: Ja.
7: Ja.
13: Bli med og prøve å skape litt liv
7: ja.
13: I bygda.
7: Ja.
13: Så at vi vil turisterne komme etter hvert.
7: Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, for turistene liker vel å handle litt, rann. Gjør de ikke det?
13: De vel skapt for det,
7: ja. Ja, nei, på ferie så sitter pengene litt løst, gjør de ikke det? Ja. Og da det vel, jeg vil jo mistenke det noe av det du har her I dag som kan være ganske fristende, altså.
13: Ja, jeg sikker på det.
7: Ja.
13: Og håper det.
7: Ja.
13: Og det jo mange samlere rundt omkring da.
7: Ikke sant?
13: Både på kniv og brukt og antikk.
7: Ja.
8: Men her går det an å se stille.
7: Ja, men kniv vel populært altså. Det vel det, så du merker vel det når du rundt. At
13: ja, jeg ikke så mye rundt, men... smaking och allt det är ju väldigt stor intresse bland många. Det är ju med I någon stivgrupper och sånt och det är ju ja det är flera tusen.
4: Ja.
13: Selv om de gamle travranene sier I dag at de redde for at det skal forsvinne etter hvert, men
4: ja, ja.
13: Det kommer såpass mange nye som lærer seg å smi og gå knivkruser og sånt, så jeg tror ikke det dør.
4: Nei, nei. Nei, for det en sånn hobby som noen liker å holde på med, og så når de blir litt opp imot pensjonistalderen, så har de blitt veldig gode.
13: Veldig bra.
4: Ja.
13: Så kanskje en kommer dit en gang selv der.
4: Ja. Ja, det lov å håpe.
13: Ja, det ja. Det mye jeg skulle ønske, men ja, du skal ha tid og ro. Og
4: ja, ikke sant.
13: Ikke kjærle på hendene.
4: Og du selger emne til skaft her også, ser jeg.
13: I valgurk. Det det som oppe der nå, da.
4: Ja. Ja, det fin vare.
13: Det fin vare, ja. Det jo litt artig da, så sitte og spikke og forme og pusse og se livet kommer ut I emnet.
4: Ikke sant? Ikke sant? Ja, det ender jo med at du handler selv, Bjørn.
12: Ja, det gjør det.
4: Ja. Det lønner seg ikke dette her å drive med marked sånn.
12: Nei, det sant. Men noe moro må man jo ha.
4: Ja, ikke sant? Ikke sant?
13: Ja. Jeg handler moro av det.
12: Ja, det det.
4: Ja.
12: Handler.
4: Han har mye fint.
12: Ja.
4: Ja.
12: Her mye bra også.
4: Ja.
12: Så jeg veldig stolt over at dere kom. Det synes jeg var helt fantastisk.
13: Og vi skal nok bli med.
12: Ja, så bra.
13: Så mye vi kan.
12: Ja.
13: Og så lenge vi orker.
12: Ja, ja det klart.
4: Ja, hva var det du sa du skulle spille?
14: Snowshoe Thompson.
4: Ja. Som seg hører og bør her I bygda.
14: Ja, vi har laget viser selv da.
4: Ja.
14: Det urofølelse, da. Det urofølelse. Nei, ja. Egentlig ikke.
4: På radioen så blir det det.
14: Nei, jeg ikke vet den der. Det var klar over at det ble halvart. Og da ikke strøm på den, da. Jeg tar bare uten, ja.
4: Ja.

Johannes Odden I Notodden Boligbyggelag drittlei feilparkering utenfor ekstra- og vinmonopolet på Notodden. Og nå kommer de til å begynne å taue vekk biler som parkerer der det privat parkering, opplyser de til Telen. Det fortvilet over at andre enn kunder til vinmonopolet og ekstra opptar parkeringsplasser utenfor bygget. Det ble advart mot borttauing om ikke ulovlig parkerte biler ble fjernet. Henstillingen om å parkere på tomta gikk til elever på videregående og reisende ved kollektivterminalen. Det sånn at etter at de var ute I avisa med dette så det en liten bedring, men nå vil de altså begynne med borttauing av biler, og det kan bli en dyr affære for eierne. Men samtidig sier man at man ønsker ikke å gå til dette skrittet, så derfor så man altså ute igjen. Og advare mot at dette kan komme til å skje. Det siste utvei, men vi må ta tilbakemeldingene fra de som driver butikkerbygget på alvor, sier altså lederen av Notodden Boligbyggelag.

0: Husk Radio Bingo I kveld på Radio Rjukan. Nå det tre røvertall, og røveren på 100 000 kroner naturligvis. Røvertallene 28, 30 og 65. Og det altså I kveld klokka 20 det skjer. I tillegg kan du stikke av med både bonusrøveren på de samme røvertallene, eller lykke liten på tallet 13. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt I butikker og bensinstasjoner over hele tiden, eller du kan gå på nett på radiorjukan.no/bingo og kjøpe bong på nett der du kan spille på nett, eller du kan skrive den ut.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30 kan du se Dead Man's Wire, en film som en ganske vill historie fra virkeligheten. En gang på 70-tallet skjedde dette her, og det en film som har vært å få med seg. Den har vært vist I hemmelig visning på Rjukan Kino for et par uker siden. Klokka 19.30 altså, Dead Man's Wire på Rjukan Kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så kan du se Krølle Bølle klokka 18 og In the Grey, den nye filmen til Guy Ritchie, den kommer på fredag. Men I kveld altså klokka 19.30, Dead Man's Wire.
3: Dette ser du på kino I dag.

Det er meldt regn nå til og med lørdag faktisk, og temperaturen skal falle i dag, så blir temperaturen omtrent som i går, men det kommer 4 mm regn. Torsdag kommer det 8 mm regn, fredag 4 mm og lørdag 3 mm. Temperaturen faller helt ned i 7 grader på torsdag, og det er snakk om 9 grader på fredag før den øker igjen til 14 grader på søndag. Da skal det bli bra vær igjen. Ser det ut som fra søndag og utover i neste uke. Men det er litt ustabil værtype, det må du være klar over. Det er ikke meldt noe særlig vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men altså nå skal vi gjennom 4 dager med grått og vått vær.

0: regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Kommunedirektøren i Tinn kommune anbefaler formannskapet å selge en kommunal tomt på 677 kvadratmeter til Eriksen Invest AS inne på Håndverkergata-tomten. Det er snakk om en betydelig utvikling i dette området, og kjøper ønsker altså å utvide Kiwi Øvre, og det som da altså heter Kiwi Rjukan sentrum, samtidig som det er satset på leiligheter. Eriksen Invest AS får altså positivt svar på sin søknad om kjøp. Samtidig så er styreleder Per Oddvar Tomter i Sameides gate 69 AS noen som får et avslag om å kjøpe en tilliggende tomt ved den katolske kirke. Selskapet ønsker arealet for å plassere en konteiner for elektronisk returavfall til nyetablerte Power samt parkering for egne ansatte. Denne søknaden er anbefalt avslått, og begrunnelsen er kommunens ønske om fortetting og byutvikling i Rjukan sentrum. Kommunen har imidlertid holdt dialogen åpen og sendt kart for å hjelpe søkeren med å finne en alternativ løsning for plassering av konteineren.

Tinn kommune vil selge en leilighet I Bønstunet etter langvarige tilpassningsproblemer etter å ha fikset opp en større vannskade. Det kommunedirektøren som foreslår å selge denne borettslagsleiligheten som en funksjonshemmet bruker fikk kjøpe for 13 år siden. Salget ble begrunnet med at boligen aldri har vært egnet for formålet og har som følge av det vært rammet av omfattende vannskader. Denne saken som dreier seg om at kommunen legger en leilighet ut på salg etter å ha flyttet en beboer som hadde spesielle krav til boligen. Og dermed så er det snakk om at leiligheten nå har gjennomgått en omfattende opppussing. Både bad og kjøkken nyoppusset, og det installert dusjkabinett på badet for å forhindre fremtidige lekkasjer. Og netto salgsinntekt for denne boligen I Bøenstune vil bli tilført kommunens boligfond etter at utgifter til megler, takstmann og andre omkostninger trukket fra.

I fjor så var Maristien-tunnelen stengt I flere uker, men nå skal man jammen gjøre mer. Det slik at det blir redusert fremkommelighet ved Maristien-tunnelen på Fylkesvei 37 I forbindelse med oppfølgingsarbeid etter oppgraderingen av tunnelen I 2025. Det opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune. Arbeidet starter tirsdag 26. mai og vil etter plan ta om lag halvannen uke. Etter oppgraderingen I fjor det behov for å gjøre en del tilpasninger ved den øvre tunnelportalen, som noe lavere enn den skal være. Det også oppdaget lekkasjer som skal utbedres, forteller Hanna Hekkelstrand.

0: om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Bondeorganisasjonene varsler at de vil forhandle om en jordbruksavtale med staten basert på tilbudet staten la fram på fredag. Vi går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale. Da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som har blitt hengende lengst etter, uttaler Bjørn Gimming, som er leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og leder av Norges bondelag. Tilbudet fra staten har en ramme på 3,2 milliarder kroner og skal ifølge staten kunne gi nær 73 000 kroner per årsverk i inntektsvekst, ifølge Nasjonen. Dette er en milliard mindre enn kravet fra jordbruket. Etter grundig arbeid med statens tilbud gjennom helgen er vurderingen at avstanden er stor og at tilbudet ikke tetter inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, skriver Bondelaget. Landbruks- og matdepartementet konstaterer at jordbrukets forhandlingsutvalg har gitt beskjed om at de altså går i forhandlinger.

Vi er kommet til onsdag 13. mai, og det er årets dag nummer 133. Vi er i uke 20, og det er 232 dager igjen av året 2026. Det er Linda, Line og Linn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Daphne du Maurier, forfatteren, Steve Wonder, musikeren, og Carl Philip, den kongelige kronprinsen i Sverige, alle er født den 13. mai. Det er dagen da Eidsvollsgarantien ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Den var ment å stabilisere kronekursen, og kursen fortsatte å falle. Men det var altså på denne dagen i 1814 at Eidsvollsgarantien ble vedtatt. Det er dagen da Dreggens buekorps ble stiftet som det første av 7 buekorps i Bergen i 1857. Så kan vi nevne at dette er dagen da Fridtjof Nansen døde i 1930. Han var jo selvfølgelig Norges mest kjente naturforsker og diplomat. Han fikk også Nobels fredspris i 1922. Winston Churchill holdt den berømte talen i underhuset der han lovte blod, svett og tårer på denne dagen i 1940, og det er dagen i 1945 da kronprins Olav kom tilbake til Oslo med den britiske krysseren Devonshire. Vi nevner det at dette er dagen da Johannes Paul den andre ble utsatt for et attentat på Petersplassen i 1981. India gjennomførte en ny kjernefysisk prøvesprenning 2 dager etter den første på denne dagen i 1998. Presidentene i Peru og Ecuador møttes på grensen i 1999 på denne dagen for å markere fredsavtalen som ble undertegnet i oktober året før, for å gjøre slutt på over 50 års grensestrid som hadde ført til 3 kriger. Og på denne dagen i 2022 så passerte dødstallene i USA 1 million etter covid-pandemien.

0: regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi skal til Austbygde, der Bjørn Lysdal Fauske I sommer har tenkt å holde galleriet sitt I den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet, åpent I sommer. Og så nå inviterer han til marked hver eneste lørdag fra klokka 11 I sommer og helt fram til september. Vi tok en prat med en I forhold til hva som var planene.
3: Bjørn Lysdal Fauske, du holder åpent galleri I Austbygd om dagen. Jeg skjønner at dette et lørdagstiltak.
4: Ja, vi begynte I fjor da, så på midtsommer så hadde en bua her.
3: Ja.
4: Og så på høstmarken så fikk jeg ideen om at kanskje vi kunne ha litt markene, at andre kunne komme og stå her og selge litt også.
3: Ja.
4: Så I år da, så nå jeg akkurat åpnet nå, og så har jeg fått med meg noen fra Gransara som selger kniver og sånn, så vi, ja. Nå vi to som står her og selger da. Og vi håper på flere.
3: Du håper rett og slett på å lage litt liv og røre?
4: Ja. Ja, så kan folk komme og ta seg en kaffe på kaféen, og så kan de komme på utstilling og på marknad, og
3: nå
4: kanskje vi får noen som har lyst til å selge grønnsaker etter hvert, og ja, litt forskjellig ettersom folk har lyst da, så kunne det bli litt... Miljø.
3: Ja, du holder jo til I den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet.
4: Ja.
3: Det jo litt ordentlig lokale.
4: Ja, veldig koselig. Så det Gunnar Bakka som eier det, og han var så positiv at det her var bare å komme med bildene og sette opp.
5: Ja. Ja, men det vi gode på. Ja, vi veldig gode på.
4: Ja, vi gjør det for det står.
3: Ja, synes du det et ordentlig tiltak? Du kunne tenke deg å være her I sommer, Lars?
6: Ja.
3: Ja?
6: Ja.
4: Vi snakket om det I fjor.
6: Ja, vi gjorde det.
4: Ja.
3: Så nå blir det noe av?
4: Ja, da, nå blir det noe av. Det bare å komme med bilen og åpne bakluka. Det å ta fram et eller annet bord.
6: Ja. Jeg har plent I, så det ikke noe problem det.
4: Nei. Og så det trivelig lag da.
3: Ja.
4: Så,
3: ja, det vel kanskje veldig
4: så spiller jeg litt gitar og sånn da.
6: Ja da.
4: Så da får vi litt liv og sånn da.
3: Ja.
4: Nå det litt kaldt og... Med fingeren da, men altså...
3: Ja, det blir forhåpentligvis bedre I sommer.
4: Ja da. Så jeg har tenkt å spille litt, jeg lager viser. Egne viser.
3: Men du har jo tatt frem gitaren I dag
4: da. Ja, jeg kan spille viser altså.
3: Ja, jeg synes nesten du må gjøre det etter at jeg har knipset noen bilder her, så,
4: ja,
3: så må du nesten det.
4: Ja.
6: Ja, Ja, nej jag har varit med på mail för det flygstämmen.
5: Jag skönte det, men nu har det slutat för idag eller?
6: Nej ja.
5: Nej, de driver
6: nej, den driver på.
7: Ni håller väl på både idag och imorgon.
6: Jag har inte tid mer för att det blir någon tusen bilder på brickan.
5: Åh oh, ja, ja, det
6: är farligt det
7: där. Det ska räddas upp ja.
5: Men du måste snacka med han Sundre och ett vart.
7: Ja.
5: För att han ska få lite fokus han också.
7: Ja, men heter han Sundre?
5: Sundre Pedersen heter han. Ja. Tar du opp nå, eller?
7: Ja.
5: Ja.
7: Ja.
5: Ja, så
6: fint.
5: Ja, så fin. Ja, han veldig. Han lager han selv.
6: Ja.
5: Men det kan han fortelle om selv, men han kommer fra Gransera. Han var her på Høstmarken i fjor.
7: Ja.
5: Og så pratet vi litt sammen. Jeg hadde laget en blekke som jeg leverte rundt, og fortalte litt om ideen. Og han ringte meg opp i tidlig vår og lurte på hva det ble til.
7: Ja.
5: Så vi holdt kontakten, og han kom i dag for å være med på avisbildet og sånn.
7: Ja. Ja.
5: Så han kommer, vil komme. Han har lyst til å komme hver lørdag da, men det ikke alle lørdag han kan komme. Men i alle fall, ja, han vil komme og være med på å dra dette i gang.
7: Ja.
5: Så det har vært veldig ivrig, synes jeg.
7: Glimlende. Jeg skal ta en tur bort og prate med han også, men da tror jeg at jeg tar også og knipser litt i randet.
5: Ja.
7: Gjerne stå akkurat sånn, så får jeg det som skjer i bakgrunnen der. Ja, du må være med, Lars.
5: Nei, du må være med.
6: Ja, være med.
5: Ja,
7: Dere trenger ikke å stå så tett, fordi da får jeg med seg det som skjer i bakgrunnen. Der ja, der ja. Ok, da skjer det. Da må du se på meg.
5: Nei, det nytter ikke. Nå det business.
6: Det business.
5: Ja.
7: Ja, men du vel... Du kunne jo stille opp også, kunne du ikke det her? Du vet hva han prøver å få til. Litt aktivitet i senteret.
6: Ja,
7: det
6: veldig bra det.
7: Jeg skulle ikke forundre meg om du har noe selv også.
5: Han har bøker. Ja. Jeg helt sikkert.
6: Han er på bøker.
7: Ja. Ja, men det jo, poenget er vel at man kan komme de lørdagene man kan, er ikke det som er poenget?
5: Jo, og sitte en time eller to eller tre etter.
7: Ja.
6: Det var voldsomt.
5: Han har kommet fra Gransera for å stille opp på fotografen og være med i dag og prøve seg litt. Og dem har solgt, og dem har kjøpt. Ja, så dem har kjøpt seg
6: høyt i dag.
5: Oi, det var innsatt her og hadde båt til salg, så da ble
6: det hjemme. Det var bra.
7: Det dyrt å komme på dette opplegget.
5: Ja. Det farlig, det et sånn salg.
7: Ja, ja, ja. Ja, men glemmer den her.
5: Ja, men jeg får bare gå og ligge. Det bilder farmen har laget.
7: Ja, visst er det det.
5: Mange herrens årsiden. Herrens år. Herrens undergang.
7: Er det det heter?
5: Nei.
7: Det virker ikke sånn.
5: Herrens undergang er noe helt annet.
7: Ja, ja. Det vet vi.
8: Vi prøver å være litt nøyde her.
9: Ja.
8: Det var artig.
9: Da ses vi plutselig. Hei, Sondre Pedersen.
7: Sondre var det. Ja, du er knivmaker du altså?
9: Nei, jeg ikke det. Jeg bare, det hobbymaker.
7: Ja. Ja, men det...
9: Ufaglært.
7: Ja, men det ser ikke verst ut dette.
9: Nei, men det ikke deg som har gjort.
7: Nei. Nei, men du selger litt av hvert, og litt antikviteter og litt sånne ting.
9: Ja.
7: Og du synes dette var et ordentlig tiltak.
10: Ja, det har vært veldig bra. Nå her sånn vi jo i startfasen da.
7: Ja.
10: Og jeg ikke noen gammel ringere, vi begynte i fjor.
7: Akkurat.
10: Med å være med på noen markeder, for jeg har kjøpt noen samlinger opp igjennom, og det ikke alt man kan ta vare for seg selv.
7: Nei.
10: Det en kostbar og dyr og fin hobby, men noe må...
7: Ja, ikke sant? Det skal gå rundt, dette her.
10: Det skal gå rundt. Om ikke i pluss, så skal det i hvert fall gå i null. Ja.
7: Eller ikke for mye i minus.
10: Ja, det er jo.
7: Ja.
10: Det er jo ikke sikkert den får tilbake det den har investert heller, for å si det sånn.
7: Nei, ikke sant.
10: Det er jo ingen som vet. Men det er en meningsfull og fin hobby, synes jeg da.
7: Ja. Du holder til i Gransera, men du er litt interessert i å komme her på sommer, lørdager i sommer, skjønner jeg.
10: Ja. Bli med og prøve å skape litt liv i bygda.
7: Ja.
10: Så at vi vil turisterne komme etter hvert over
7: kanskje. Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, for turistene liker vel å handle litt, gjør de ikke det?
10: De er vel skapt for det, de
7: ja. Er. Ja, nei, det er på ferie så sitter pengene litt løst, gjør de ikke det?
10: Gjør det.
7: Ja. Og da det vel, jeg vil jo mistenke det noe av det du har her I dag som kan være ganske fristende, altså.
10: Ja, jeg sikker på det.
7: Ja.
10: Og håper det.
7: Ja.
10: Og det jo mange samlere rundt omkring da.
7: Ikke sant?
10: Både på kniv og brukt antikk.
7: Ja.
11: Men her går det an å stille.
7: Ja, men kniv vel populært, altså. Det vel det, så du merker vel det når du rundt, at...
10: Ja, jeg ikke så mye rundt, men knivmaking og alt sånt, det jo veldig stor interesse blant mange. Det jo med I noen knivgrupper og sånt, og det jo, ja, det flere tusen.
7: Ja.
10: Selv om de gamle traverne sier I dag at de redde for at det skal forsvinne etter hvert, men det kommer såpass mange nye som lærer seg å smi og gå knivkruser og sånt, så... Jeg tror ikke det dør.
7: Nei, nei. Nei, for det en sånn hobby som noen liker å holde på med, og så når de blir litt opp imot pensjonistalderen, så de blitt veldig gode.
10: Veldig bra.
7: Ja.
10: Så, kanskje den kommer dit en gang selv, der.
7: Ja. Ja, det lov å håpe.
10: Ja, det ja. Det mye jeg skulle ønske, men ja, du skal ha tid og ro. Og...
7: Ja, ikke sant.
10: Ikke kjærlighet på hendene.
7: Og du selger... emne til skaft her også, ser jeg.
10: I valgurk. Det de som oppe der nå, da.
7: Ja. Ja, det fin vare.
10: Det fin vare, ja. Det jo litt artig, da, å sitte og spikke og forme og pusse og se livet kommer ut I emnet.
7: Ikke sant? Ikke sant? Ja, det ender jo med at du handler selv, Bjørn.
12: Ja, det gjør det.
7: Ja. Det lønner seg ikke dette her å drive med marked, sånn.
12: Nei, det sant. Men noe moro må man jo ha.
7: Ja, ikke sant? Ikke sant?
10: Jeg handler moro av det.
12: Ja, det det.
7: Ja.
12: Handler.
7: Han har mye fint.
12: Ja.
7: Ja.
12: Her mye bra, altså.
7: Ja.
12: Så jeg veldig stolt over at dere kom. Det synes jeg var helt fantastisk.
10: Og vi skal nok bli med.
12: Ja, så bra.
10: Så mye vi kan.
12: Ja.
10: Og så lenge vi orker.
12: Ja, ja det klart.
7: Ja, hva var det du sa du skulle spille?
11: Snowshoe-Thompson.
7: Ja.
11: Det jo...
7: Som seg hører og bør her I bygda.
11: Ja, vi har laget viser selv da.
7: Ja.
11: Det uroppførelse, da. Det uroppførelse. Nei, ja. Egentlig ikke.
7: På radioen så blir det det.
11: Nei, jeg ikke vet den før. Det var klar over at det ble halvart.
12: Og det ikke strøm på den, da. Jeg tar bare uten, ja.
7: Ja.

Johannes Odden I Notodden Boligbyggelag drittlei feilparkering utenfor ekstra- og vinmonopolet på Notodden. Og nå kommer de til å begynne å taue vekk biler som parkerer der det privat parkering, opplyser de til Telen. Det fortvilet over at andre enn kunder til Vinmonopolet og Ekstra opptar parkeringsplasser utenfor bygget. Det ble advart mot borttauing om ikke ulovlig parkerte biler ble fjernet. Henstillingen om å parkere på tomta gikk til elever på videregående og reisende ved kollektivterminalen. Det sånn at etter at de var ute I avisa med dette, så det en liten bedring, men nå vil de altså begynne med borttauing av biler, og det kan bli en dyr affære for eierne. Men samtidig sier man at man ønsker ikke å gå til dette skrittet, så derfor så man altså ute igjen og advarer mot at dette kan komme til å skje. Det siste utvei, men vi må ta tilbakemeldingene fra de som driver butikkerbygget på alvor, sier altså lederen av Notodden boligbyggelag.

0: Love ya!
1: Husk Radio Bingo I kveld på Radio Rjukan. Nå det tre røvertall, og røveren på 100 000 kroner naturligvis. Røvertallene 28, 30 og 65. Og det altså I kveld klokka 20 det skjer. I tillegg kan du stikke av med både bonusrøveren på de samme røvertallene, eller lykke liten på tallet 13. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt I butikker og bensinstasjoner over hele tiden, eller du kan gå på nett på radiorjukan.no/bingo og kjøpe bong på nett der du kan spille på nett, eller du kan skrive den ut.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
3: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette er Selv på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se Dead Man's Wire, en film som en ganske vill historie fra virkeligheten. En gang på 70-tallet skjedde dette her, og det en film som har vært å få med seg. Den har vært vist I hemmelig visning på Rjukan kino for et par uker siden. Klokka 19.30 altså, Dead Man's Wire på Rjukan kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så kan du se Krølle Bølle klokka 18 og In the Grey, den nye filmen til Guy Ritchie. Den kommer på fredag. Men I kveld altså klokka 19.30, Dead Man's Wire. Det meldt regn nå til og med lørdag faktisk, og temperaturen skal falle I dag, så blir temperaturen omtrent som I går, men det kommer 4 mm regn. Torsdag kommer det 8 mm regn, fredag 4 mm og lørdag 3 mm. Temperaturen faller helt ned I 7 grader på torsdag, og det snakk om 9 grader på fredag før den øker igjen til 14 grader på søndag. Da skal det bli bra vær igjen. Ser det ut som fra søndag og utover I neste uke. Men det litt ustabil værtype, det må du være klar over. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men altså nå skal vi gjennom 4 dager med grått og vått vær.

0: sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøtet i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia-Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden denne timen. Blant annet skal vi høre om en uvanlig og spennende stilling som på markedet akkurat nå. Det Nia som står bak, og den som kaprer jobben får en sentral rolle i oppsetningen av det planlagte industrispelet, eller det nye verdensavispelet om du vil. Vi skal også høre at Kjell Bitustøyl fra Bø og Rauland har tildelt Richard Berges pris for lokalhistorie. Han får prisen for en mangfoldig og omfangsrik innsats for formidling av lokalhistorie i Telemark. Vi skal også høre at cheerleadere, korps og fotballag er blant de hundrevis av lag og foreninger som tar på seg handskene og rydder nærmiljøene for søppel. Plastdugnaden er større enn noen gang, og den får dere mer om snart. Og så minner vi om at det Radio Bingo i kveld. Hvis du kjøper bingobonger før det, så kan du være med å vinne opp i 100 000 kroner. Kjekt å ha på en onsdagskveld her på Radio Rjukan.

som vil sjokkere noen, tror jeg. Når det gjelder telemarksværet, så er det ventet regn alle tre dager som dette varslet gjelder. Det kan bli opp i 12 grader, men i morgen er det ikke ventet noe særlig over 7 grader i Seljord, 7 grader på Notodden og bare 6 grader på Rjukan. Og regn, det blir ikke mye trivelig, gitt. Men når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet samme utvikling. Det er ventet relativt mildt å begynne med. Bare 6 grader av regn i morgen i Oslo-området. 11 grader dagen etterpå og fortsatt litt regn. Sørlandet får regn alle tre dager dette varslet, særlig i morgen. Temperaturen dipper litt, men ikke så mye. 9 grader i morgen, 11 grader i overmorgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men så blir det regn også der i morgen og 9 grader på ettermiddagen. Litt mildere og fortsatt regn dagen etterpå. Det er Midt-Norge og Nord-Norge som får fine været. Etter hvert så blir det delvis skyet oppholdsvær, opp i 15 varmegrader, også i Nord-Norge faktisk.

Har du fått med deg at det skal bli et eget verdensarvspel? En uvanlig og spennende stilling på markedet akkurat nå. Den som kaper jobben får en sentral rolle i oppsetningen av det planlagte industrispelet, skriver Telen. Det Norsk Industriarbeidermuseum som utvikler i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden kommune og lokale aktører. Det et prosjektspel som heter Svelgfoss, et industrieventyr. I den forbindelse så har NIA lyst ut et freelance-oppdrag som frivillighetskoordinator i cirka 20% stilling i utgangspunktet. Og de skriver, vil du være med å skape et nytt spel på Notodden? Vi søker en engasjert og strukturert person til et freelance-oppdrag som produsent frivillighetskoordinator. Spøknadsfristen veldig rask, for den allerede 15. mai. Spelet har vært under planlegging i flere år, både kunstnerisk og økonomisk, og i januar ble det klart. Det blir spel, og premieren planlagt til august 2027.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: RadioRjukan.no RadioRjukan.no

Kommer et pollenvarsel fra Norges astma-allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke nedbør av betydning.

plastdugnad. Det 42 millioner kroner fra Handelens Miljøfond til barn som rydder. Det cheerleadere, korps, fotballag, turngrupper og innebandyklubber, som blant hundrevis av lag og foreninger, som nå drar på seg handskene og rydder nærmiljøene sine for søppel. Det en rekordstor ryddepott fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelsen, så da plastdugnaden større enn noen gang. Konseptet enkelt, men effektivt. Barn og ungdom går sammen om å rydde plast og annet avfall i sitt eget nærmiljø, og som takk for innsatsen får de penger tilbake til aktivitetene sine. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad og har rukket å utvikle seg til å handle om langt mer enn bare rydding. Rundt om i landet samles hele lokalmiljøer til dugnadskvelder, der både barn, foreldre og besteforeldre deltar, skriver Handelens Miljøfond. Og Cecilie Lind i Miljøfondet mener at plastdugnaden gjør det mulig for barn og unge å tjene penger gjennom en meningsfull miljøinnsats.

Vi tar med litt trafikkmeldinger fra Telemark og omegn. E134 rett på andre siden av fylkesgrensa til Vestland. Ved Vetlehovden så er det et arbeider som medfører manuell dirigering. Og dette pågår fram til slutten av juli neste år, så det her pågår det en lang stund til. Litt lenger øst på E134 mellom Flotil, Nedre og Heggeroi, så er det stengt i korte perioder på grunn av arbeider. Det gjelder mandag til fredag fra klokka 7 til 19 fram til 1. juni i år. Og vi tar med en til fra Europavei 134, Furuodden Kjempekjosine, lysregulering. Dette har pågått en stund, dette arbeidet, men fortsetter fram til slutten av juni i år. Og kjøpt innom Hjartdal, Haughus, der er det arbeider på en fylkesvei med lysregulering, og det gjelder fram til 15. mai. Så kjør forsiktig!

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Dette Radio Rjukan. God formiddag.

Kjell Bitustøyl fra Bø og Rauland fikk Richard Berges pris for lokalhistorie 2026, og utdelingen fant sted under seminaret til Telemark Historielag på Notodden i april. Kjell Bitustøyl har gjennom flere tiår gjort en mangfoldig og omfangsrik innsats for formidling av lokalhistorie i Telemark, både gjennom bøker, artikler, innsamlingsarbeid og foredrag, skriver Thea. Og i juryen så har de da sagt i forbindelse med utdelelsen: ikke ulikt Richard Berge selv er et av tyngdepunktene i arbeidet til Bitustøyl den rike folkemusikk og kulturhistorien vi har i fylket vårt. Han har skrevet flere artikler om folkemusikk samt drevet viktig innsamlingsarbeid av folkemusikkmateriale i Telemark som har stor lokalhistorisk verdi, mener altså juryen. Og Bitustøyl har arbeidet med flere lokalhistoriske tema som samisk historie og kultur i Telemark, tamreinsdrift og gardshistorie fra Vest-Telemark som noe.

I TV-tips I kveld, nærmere bestemt I ettermiddag, så det VM-kvalifisering for menn I håndball. Det Norge som spiller mot Tyrkia fra Gjøvik Fjellhall. 17.50 begynner det, og det også studio om det, 19.30. TV2 kanalen. Melodi Grand Prix, skjelettene I skapet, det kan du høre mer om, eller se mer om. Melodi Grand Prix's historie har øyeblikket alle vil snakke om. Upassende tekster, bizarre opptredener og grusomme tabber. 21.10 får du det på NRK1. Og et sted å høre til høres jo ut som en hyggelig serie. Det familien Bli, som gjennom 6 sesonger med feider, hemmeligheter og annet kan følges 1955 på NRK2. Og helsekost Furuseth sendes I reprise på NRK3. Første episode går I kveld 22.05. Else vil helst ikke bry seg om kropp, men fedmen I ferd med å bli et alvorlig problem på NRK3.

kjekt å vite er det at hva egentlig Kristi himmelfartsdag? Jo, det jo da en helligdag, men det en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellinger i det nye testamentet, ble tatt opp til himmelen. Og himmelfarten skal ha skjedd 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene etter oppstandelsen. Kristi himmelfartsdag feires derfor torsdagen, som kommer 39 dager etter første påskedag. Og da om første påskedag kalles dag nummer 1, så blir Kristi himmelfartsdag dag nummer 40, skriver Store norske leksikon. Som kirkefest er Kristi himmelfartsdag nevnt første gang på slutten av 300-tallet. Fram til 400-tallet ble himmelfartsdagen sannsynligvis feiret på pinsedagen, altså 50 dager etter påske, i østlig kirketradisjon. I de kirkene som følger den julianske kalenderen, så kan himmelfartsdagen falle på den samme dagen som i Vestkirken eller 5 uker senere.

0: sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøtet i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden denne timen. Blant annet skal vi høre om en uvanlig og spennende stilling som på markedet akkurat nå. Det Nia som står bak, og den som kaprer jobben får en sentral rolle i oppsetningen av det planlagte industrispelet, eller det nye verdensavispelet om du vil. Vi skal også høre at Kjell Bitustøyl fra Bø og Rauland har tildelt Richard Berges pris for lokalhistorie. Han får prisen for en mangfoldig og omfangsrik innsats for formidling av lokalhistorie i Telemark. Vi skal også høre at cheerleadere, korps og fotballag er blant de hundrevis av lag og foreninger som tar på seg handskene og rydder nærmiljøene for søppel. Plastdugnaden er større enn noen gang, og den får dere mer om snart. Og så minner vi om at det Radio Bingo i kveld. Hvis du kjøper bingobonger før det, så kan du være med å vinne opp i 100 000 kroner. Kjekt å ha på en onsdagskveld her på Radio Rjukan.

Så en titt på værvarslet som vil sjokkere noen, tror jeg. Når det gjelder Telemarks været, så er det ventet regn alle tre dager som dette varslet gjelder. Det kan bli opp i 12 grader, men i morgen er det ikke ventet noe særlig over 7 grader i Seljord, 7 grader på Notodden og bare 6 grader på Rjukan. Og regn, det blir ikke mye trivelig gitt. Men når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet samme utvikling. Det er ventet relativt mildt å begynne med. Bare 6 grader av regn i morgen i Oslo-området. 11 grader dagen etterpå og fortsatt litt regn. Sørlandet får regn alle tre dager dette varslet, særlig i morgen. Temperaturen dipper litt, men ikke så mye. 9 grader i morgen, 11 grader i overmorgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men så blir det regn også der i morgen og 9 grader på ettermiddagen. Litt mildere og fortsatt regn dagen etterpå. Det er Midt-Norge og Nord-Norge som får fine været. Etter hvert så blir det delvis skyet oppholdsvær opp i 15 varmegrader, også i Nord-Norge faktisk.

Har du fått med deg at det skal bli et eget verdensarvspel? En uvanlig og spennende stilling på markedet akkurat nå. Den som kaper jobben får en sentral rolle I oppsetningen av det planlagte industrispelet, skriver Telen. Det Norsk Industriarbeidermuseum som utvikler I samarbeid med Universitetet I Sørøst-Norge, Notodden kommune og lokale aktører. Det et prosjektspel som heter Svelgfoss, et industrieventyr. I den forbindelse så har NIA lyst ut et freelance-oppdrag som frivillighetskoordinator I cirka 20% stilling I utgangspunktet. Og de skriver, vil du være med å skape et nytt spel på Notodden? Vi søker en engasjert og strukturert person til et freelance-oppdrag som produsent frivillighetskoordinator. Spøknadsfristen veldig rask, for den allerede 15. mai. Spelet har vært under planlegging I flere år, både kunstnerisk og økonomisk, og I januar ble det klart. Det blir spel, og premieren planlagt til august 2027.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astma-allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke nedbør av betydning.

Plastdugnad. Det er 42 millioner kroner fra Handelens Miljøfond til barn som rydder. Det er cheerleadere, korps, fotballag, turngrupper og innebandyklubber, som er blant hundrevis av lag og foreninger, som nå drar på seg handskene og rydder nærmiljøene sine for søppel. Det er en rekordstor ryddepott fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelsen, så da er plastdugnaden større enn noen gang. Konseptet er enkelt, men effektivt. Barn og ungdom går sammen om å rydde plast og annet avfall i sitt eget nærmiljø, og som takk for innsatsen får de penger tilbake til aktivitetene sine. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad, og har rukket å utvikle seg til å handle om langt mer enn bare rydding. Rundt om i landet samles hele lokalmiljøer til dugnadskvelder, der både barn, foreldre og besteforeldre deltar, skriver Handelens Miljøfond. Og Cecilie Lind i Miljøfondet mener at plastdugnaden gjør det mulig for barn og unge å tjene penger gjennom en meningsfull miljøinnsats.

Vi tar med litt trafikkmeldinger fra Telemark og omegn. E134 rett på andre siden av fylkesgrensa til Vestland. Ved Vetlehovden så er det et arbeider som medfører manuell dirigering. Og dette pågår fram til slutten av juli neste år, så det her pågår det en lang stund til. Litt lenger øst på E134 mellom Flotil, Nedre og Heggeroi, så er det stengt i korte perioder på grunn av arbeider. Det gjelder mandag til fredag fra klokka 7 til 19 fram til 1. juni i år. Og vi tar med en til fra Europavei 134, Furuodden Kjempekjosine. Lysregulering, dette har pågått en stund dette arbeidet, men fortsetter fram til slutten av juni i år. Og kjøpt innom Hjartdal, Haughus, der er det arbeider på en fylkesvei med lysregulering, og det gjelder fram til 15. mai. Så kjør forsiktig!

Kjell Bitustøyl fra Bø og Rauland fikk Richard Berges pris for lokalhistorie 2026, og utdelingen fant sted under seminaret til Telemark Historielag på Notodden i april. Kjell Bitustøyl har gjennom flere tiår gjort en mangfoldig og omfangsrik innsats for formidling av lokalhistorie i Telemark, både gjennom bøker, artikler, innsamlingsarbeid og foredrag, skriver Thea. Og i juryen så har de da sagt i forbindelse med utdelelsen: ikke ulikt Richard Berge selv er et av tyngdepunktene i arbeidet til Bitustøyl den rike folkemusikk og kulturhistorien vi har i fylket vårt. Han har skrevet flere artikler om folkemusikk samt drevet viktig innsamlingsarbeid av folkemusikkmateriale i Telemark som har stor lokalhistorisk verdi, mener altså juryen. Og Bitustøyl har arbeidet med flere lokalhistoriske tema som samisk historie og kultur i Telemark, tamreinsdrift og gardshistorie fra Vest-Telemark som noe.

TV-tips i kveld, nærmere bestemt i ettermiddag, så det VM-kvalifisering for menn i håndball. Det Norge som spiller mot Tyrkia fra Gjøvik Fjellhall. 17.50 begynner det, og det også studio om det, 19.30. TV2 kanalen. Melodi Grand Prix, skjelettene i skapet, det kan du høre mer om, eller se mer om. Melodi Grand Prix historie har øyeblikket alle vil snakke om. Upassende tekster, bizarre opptredener og grusomme tabber. 21.10 får du det på NRK1. Og et sted å høre til høres jo ut som en hyggelig serie. Det familien Bli, som gjennom 6 sesonger med feider, hemmeligheter og annet kan følges. 19.55 på NRK2. Og Helsekost Furuseth sendes i reprise på NRK3. Første episode går i kveld 22.05. Else vil helst ikke bry seg om kropp, men fedmen i ferd med å bli et alvorlig problem på NRK3.

kjekt å vite er det at hva er egentlig Kristi himmelfartsdag? Jo, det er jo da en helligdag, men det er en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellinger i det nye testamentet, ble tatt opp til himmelen. Og himmelfarten skal ha skjedd 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene etter oppstandelsen. Kristi himmelfartsdag feires derfor torsdagen, som kommer 39 dager etter første påskedag. Og da om første påskedag kalles dag nummer 1, så blir Kristi himmelfartsdag dag nummer 40, skriver Store norske leksikon. Som kirkefest er Kristi himmelfartsdag nevnt første gang på slutten av 300-tallet. Fram til 400-tallet ble himmelfartsdagen sannsynligvis feiret på pinsedagen, altså 50 dager etter påske, i østlig kirketradisjon. I de kirkene som følger den julianske kalenderen, så kan himmelfartsdagen falle på den samme dagen som i Vestkirken, eller 5 uker senere.

0: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia-Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til formiddagsaktuelt. Her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

0: Vi skal til Østbygde, der Bjørn Lysdal Fauske I sommer har tenkt å holde galleriet sitt I den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet åpent I sommer. Og så nå inviterer han til marked hver eneste lørdag fra klokka 11 I sommer og helt fram til september. Vi tok en prat med en I forhold til hva som var planene.
1: Bjørn Lysdal Fauske, du holder åpent galleri I Østbygd om dagen. Jeg skjønner at dette et lørdagstiltak.
2: Ja, vi begynte I fjor da, så på midtsommer så hadde en bua her.
1: Ja.
2: Og så på høstmarken så fikk jeg ideen om at kanskje vi kunne ha litt markna, at andre kunne komme og stå her og selge litt også.
1: Ja.
2: Så I år da, så nå jeg akkurat åpnet nå, og så har jeg fått med meg noen fra Gransherad som selger kniver og sånn, så vi, nå vi to som står her og selger da. Og vi håper på flere.
1: Du håper rett og slett på å lage litt liv og røre?
2: Ja. Så kan folk komme og ta seg en kaffe på kaféen, og så kan de komme på utstilling og på marknad, og, og kanskje vi får noen som har lyst til å selge grønnsaker etter hvert, og ja, litt forskjellig ettersom folk har lyst da, så kunne det bli litt... Miljø.
1: Ja, du holder jo til I den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet.
2: Ja.
1: Det jo litt ordentlig lokale.
2: Ja, veldig koselig. Så det Gunnar Bakka som eier det, og han var så positiv at det her var bare å komme med bildene og sette opp. Da.
3: Ja, men det vi gode på.
4: Ja, vi veldig gode på.
3: Ja, vi gjør det for det står.
1: Ja, synes du det et ordentlig tiltak? Du kunne tenke deg å være her I sommer, Lars?
5: Ja.
3: Vi snakket om det I fjor.
5: Ja, vi gjorde det.
3: Ja.
1: Så nå blir det noe av?
3: Ja, da, nå blir det noe av. Det bare å komme med bilen og åpne bakluka. Det å ta fram et eller annet bord.
5: Ja. Jeg har plenty, så det ikke noe problem det.
3: Nei, og så det trivelig lag da.
1: Ja.
3: Så
1: det vel kanskje
3: så spiller jeg litt gitar og sånn da.
5: Ja da.
3: Så da får vi litt liv og sånn da.
1: Ja.
3: Nå det litt kaldt og... Det finner jeg da, men altså...
1: Ja, det blir forhåpentligvis bedre I sommer.
3: Ja da. Så jeg har tenkt å spille litt, jeg lager viser. Egne viser.
1: Men du har jo tatt frem gitaren I dag,
3: Ja, jeg kan spille en viser også.
1: Ja, jeg synes nesten du må gjøre det, etter at jeg har knipset noen bilder her, så,
3: ja,
1: så må du nesten det.
3: Ja.
5: Ja da, men jeg har vært med på mail for det flystemmen.
3: Jeg skjønte det, men nå det slutt da, for I dag eller?
5: Nei, ja.
3: Nei, de driver på.
1: De holder vel på både I dag og I morgen?
5: De har ikke tid til mer, fordi at det blir noen tusen bilder på brikka.
3: Ja, det
5: farlig det der.
1: Det skal reddes opp, ja.
3: Men du må snakke med han Sondre også etter hvert da.
1: Ja.
3: For å glede seg, så han får litt fokus han også.
1: Ja, men heter han Sondre?
3: Sondre Pedersen heter han da.
1: Ja.
3: Tar du opp nå, eller?
1: Ja.
3: Sondre
5: Pedersen, vet du.
3: Ja, så fin. Ja, han veldig... Han lager han selv.
5: Ja.
3: Men det kan han fortelle om selv, da. Men han kommer fra Gransherad. Han var her på høstmarken I fjor.
1: Ja.
3: Og så pratet vi litt sammen. Jeg hadde laget en blekke som jeg leverte rundt, og fortalte litt om ideen. Og han ringte meg opp her i tidlig vår og lurte på hva det ble til.
1: Ja.
3: Så vi holdt kontakten, og han kom I dag for å være med på avisbildet og sånn.
1: Ja. Ja.
3: Så han kommer, vil komme, han har lyst til å komme hver lørdag da, men det ikke alle lørdag han kan komme. Men I alle fall, han vil komme og være med på å dra dette I gang.
1: Ja.
3: Så det har vært veldig ivrig, synes jeg veldig bra.
1: Limlende, jeg skal ta en tur bort og prate med han også, men da tror jeg at jeg tar også og knipser litt I randet.
3: Ja.
1: Så gjerne stå akkurat sånn, så får jeg det som skjer I bakgrunnen der. Ja, du må være med, Lars.
6: Nei, du må være med.
5: Ja. Ja.
1: Dere trenger ikke å stå så tett, fordi da får jeg med seg det som skjer I bakgrunnen. Der, ja. Ok, da skjer det. Da må du se på meg.
6: Nei, det nytter ikke. Nå det business. Ja.
1: Du vel... Du kunne jo stille opp også, kunne du ikke det her? Du vet hva han prøver å få til. Litt aktivitet I senteret.
5: Ja, veldig bra det.
1: Jeg skulle ikke forundre meg om du har noe selv også.
6: Han har bøker. Det helt sikkert.
5: Han på bøker.
1: Ja, men det jo... Poenget vel at man kan komme de lørdagene man kan, det ikke det som poenget?
6: Jo. Og sitte en time eller to eller tre etterfølgelig.
1: Ja.
5: Det var voldsomt.
6: Ja, han var kommet fra Gransherad for å stille opp på fotografen og være med I dag og prøve seg litt. Og dem har solgt, og dem har kjøpt. Ja, så han har kjøpt seg
5: høyt I dag.
6: Oi, det var en som var her og hadde båt til salg, så da ble det hjemme.
5: Det var jo bra.
7: Det dyrt å komme på dette opplegget.
8: Det farlig det når det sånn salg.
7: Ja, men glemmer den her.
6: Ja, den gjør for bare gode bilder. Det bilder far min har laget.
7: Ja, visst det det.
6: Mange herrens år siden. Herrens år. Herrens undergang.
7: Er det det heter?
6: Nei.
7: Det virker ikke sånn.
6: Nei, det er ikke sånn. Herrens undergang er noe helt annet.
7: Ja, det vet vi.
9: Vi må prøve å være litt mer der.
10: Ja.
9: Det var artig.
10: Da ses vi plutselig. Hei, Sondre Pedersen.
7: Sondre var det. Ja, du er knivmaker du altså?
10: Nei, jeg ikke det. Jeg bare, det hobbymaker.
7: Ja, men det...
10: Ufaglært, liksom.
7: Ja, men det ser ikke verst ut dette.
10: Nei, men det ikke deg som har gjort det.
7: Nei. Nei, men du selger litt av hvert, og litt antikviteter og litt sånne ting.
10: Ja.
7: Og du synes dette var et ordentlig tiltak.
11: Ja, det har vært veldig bra. Nå her sånn vi jo i startfasen da.
7: Ja.
11: Og jeg ikke noen gammel ringere, vi har begynt i fjor.
7: Akkurat.
11: Med å være med på noen markeder, for jeg har kjøpt noen samlinger opp igjennom, og det ikke alt man kan ta vare på selv.
7: Nei.
11: Det en kostbar og dyr og fin hobby, men noe må.
7: Ja, ikke sant? Det skal gå rundt dette her?
11: Det skal gå rundt. Om ikke i pluss, så skal det i hvert fall gå i null.
7: Eller ikke for mye i minus.
11: Ja, det er jo.
7: Ja.
11: Det er jo ikke sikkert den får tilbake det den har investert heller, for å si det sånn.
7: Nei, ikke sant.
11: Det er jo ingen som vet. Men det er en meningsfull og fin hobby, synes jeg da.
7: Ja. Du holder til i Gransherad, men du er litt interessert i å komme her på lørdager i sommer, skjønner jeg.
11: Ja. Bli med og prøve å skape litt liv i bygda.
7: Ja.
11: Så at vi vil turisterne komme etter hvert over
7: kanskje. Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, for turisterne liker vel å handle litt, gjør de ikke det?
11: De er vel skapt for det, de
7: ja. Er. Ja, nei, er på ferie så sitter pengene litt løst, gjør de ikke det? Ja. Og da er det vel, jeg vil jo mistenke det er noe av det du har her i dag som kan være ganske fristende, altså.
11: Ja, jeg er sikker på det. Og håper det.
7: Ja.
11: Og det er jo mange samlere rundt omkring da.
7: Ikke sant?
11: Både på kniv og brukt og antikk.
7: Ja.
6: Men her går det an å se stille.
7: Ja, men kniv er vel populært altså. Det er vel det, så du merker vel det når du er rundt. At
11: jeg er ikke så mye rundt, men... Knivmaking og alt sånt, det er jo veldig stor interesse blant mange. Jeg er jo med i noen knivgrupper og sånn, og det er jo ja, det er flere tusen.
7: Ja.
11: Selv om de gamle traverne sier i dag at de er redde for at det skal forsvinne etter hvert, men det kommer såpass mange nye som lærer seg å smi og gå knivkruser og sånt, så jeg tror ikke det dør ut.
7: Nei, for det er en sånn hobby som noen liker å holde på med, og så når de blir litt opp imot pensjonistalderen, så har de blitt veldig gode.
11: Veldig bra.
7: Ja.
11: Så, kanskje de kommer dit en gang selv der.
7: Ja. Ja, det er lov å håpe.
11: Ja. Det er mye jeg skulle ønske, men ja, du skal ha tid og ro. Og,
7: ja, ikke sant.
11: Ikke kjærlighet på hendene.
7: Og du selger emne til skaft her også, ser jeg.
11: I Valgurk. Det er det som er oppe der nå, da.
7: Ja. Ja, det er fin vare.
11: Det er fin vare, ja. Det er jo litt artig da, å sitte og spikke og forme og pusse og se livet kommer ut i emnet.
7: Ikke sant. Ja, det ender jo med at du handler selv, Bjørn.
6: Ja, det gjør det.
7: Ja. Det lønner seg ikke dette her å drive med marked sånn.
6: Nei, det er sant. Men noe moro må han jo ha.
7: Ja, ikke sant.
11: Jeg handler moro av det.
6: Ja, det er det.
7: Ja. Han har mye fint.
6: Ja, her er mye bra også.
7: Ja.
6: Så jeg er veldig stolt over at dere kom. Det synes jeg var helt fantastisk.
11: Og vi skal nok bli med.
6: Ja, så bra.
11: Så mye vi kan.
6: Ja.
11: Og så lenge vi orker.
6: Ja, det er klart.
7: Ja, hva var det du sa du skulle spille?
6: Snowshoot-dansen.
7: Ja. Som seg hører og bør her i bygda.
6: Ja, vi har laget viser selv da.
7: Ja.
9: Det urfølelse da. Det urfølelse.
12: Nei, ja. Egentlig.
7: På radioen så blir det det.
9: Nei, jeg ikke vet ikke. Det var ikke der, og jeg til det hadde vært.
12: Og det ikke strøm på den da. Jeg tar bare uten, ja.
7: Ja.

til onsdag 13. mai, og det årets dag nummer 133. Vi i uke 20, og det 232 dager igjen av året 2026. Det Linda, Line og Linn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Daphne de Maurier, forfatteren, Steve Wonder, musikeren, og Carl Philip, den kongelige kronprinsen i Sverige, alle født den 13. mai. Det dagen da Eidsvollsgarantien ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Den var ment å stabilisere kronekursen, og kursen fortsatte å falle. Men det var altså på denne dagen i 1814 at Eidsvollsgarantien ble vedtatt. Det dagen da Dreggens buekorps ble stiftet som det første av 7 buekorps i Bergen i 1857. Så kan vi nevne at dette dagen da Fridtjof Nansen døde i 1930. Han var jo selvfølgelig Norges mest kjente naturforsker og diplomat. Han fikk også Nobels fredspris i 1922. Winston Churchill holdt den berømte talen i underhuset der han lovte blod, svett og tårer på denne dagen i 1940, og det dagen i 1945 da kronprins Olav kom tilbake til Oslo med den britiske krysseren Devonshire. Vi nevner det.

at dette dagen da Johannes Paul den andre ble utsatt for et attentat på Petersplassen i 1981. India gjennomførte en ny kjernefysisk prøvesprenning to dager etter den første på denne dagen i 1998. Presidentene i Peru og Ecuador møttes på grensen i 1999 på denne dagen for å markere fredsavtalen som ble undertegnet i oktober året før for å gjøre slutt på over 50 års grensestrid som hadde ført til tre kriger. Og på denne dagen i 2022 så passerte dødstallene i USA 1 million etter covid-pandemi. Kommunedirektøren i Tinn kommune anbefaler formannskapet å selge en kommunal tomt på 677 kvadratmeter til Eriksen Invest AS inne på Håndverkergata-tomten. Det er snakk om en betydelig utvikling i dette området, og kjøper ønsker altså å utvide Kiwi Øvre, og det som da altså heter Kiwi Rjukan sentrum, samtidig som det er satset på leiligheter. Eriksen Invest AS får altså positivt svar på sin søknad om kjøp. Samtidig så er styreleder Per Oddvar Tomter i Sameides gate 69 AS noen som får et avslag om å kjøpe en tilliggende tomt ved den katolske kirke. Selskapet ønsker arealet for å plassere en konteiner for elektronisk returavfall til nyetablerte Power, samt parkering for egne ansatte. Denne søknaden er anbefalt avslått, og begrunnelsen er kommunens ønske om fortetting og byutvikling i Rjukan sentrum. Kommunen har imidlertid holdt dialogen åpen og sendt kart for å hjelpe søkeren med å finne en alternativ løsning for plassering av konteineren.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Tinn kommune vil selge en leilighet I Bønstunet etter langvarige tilpassningsproblemer etter å ha fikset opp en større vannskade. Det kommunedirektøren som foreslår å selge denne borettslagsleiligheten som en funksjonshemmet bruker fikk kjøpe for 13 år siden. Salget ble begrunnet med at boligen aldri har vært egnet for formålet og har som følge av det vært rammet av omfattende vannskader. Denne saken som dreier seg om at kommunen legger en leilighet ut på salg etter å ha flyttet en beboer som hadde spesielle krav til boligen. Og dermed så er det snakk om at leiligheten nå har gjennomgått en omfattende opppussing. Både bad og kjøkken nyoppusset, og det installert dusjkabinett på badet for å forhindre fremtidige lekkasjer. Og netto salgsinntekt for denne boligen I Bøenstune vil bli tilført kommunens boligfond etter at utgifter til megler, takstmann og andre omkostninger trukket fra.

I fjor så var Maristien-tunnelen stengt I flere uker, men nå skal man jammen gjøre mer. Det slik at det blir redusert fremkommelighet ved Maristien-tunnelen på Fylkesvei 37 I forbindelse med oppfølgingsarbeid etter oppgraderingen av tunnelen I 2025. Det opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune. Arbeidet starter tirsdag 26. mai og vil etter plan ta om lag halvannen uke. Etter oppgraderingen I fjor det behov for å gjøre en del tilpasninger ved den øvre tunnelportalen, som noe lavere enn den skal være. Det også oppdaget lekkasjer som skal utbedres, forteller Hanna Hekkelstrand I pressemeldingen. Og mens arbeidet pågår så vil det bli redusert fremkommelighet og periode med manuell dirigering, og det kan også bli noe ventetid. Vi beklager ulempene arbeidet medfører og takker for forståelsen, sier Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune.

Bondeorganisasjonene varsler at de vil forhandle om en jordbruksavtale med staten basert på tilbudet staten la fram på fredag. Vi går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale. Da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som har blitt hengende lengst etter, uttaler Bjørn Gimming, som er leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og leder av Norges Bondelag. Tilbudet fra staten har en ramme på 3,2 milliarder kroner og skal ifølge staten kunne gi nær 73 000 kroner per årsverk i inntektsvekst, ifølge Nasjonen. Dette er en milliard mindre enn kravet fra jordbruket. Etter grundig arbeid med statens tilbud gjennom helga er vurderingen at avstanden er stor og at tilbudet ikke tetter inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, skriver Bondelaget. Landbruks- og matdepartementet konstaterer at jordbrukets forhandlingsutvalg har gitt beskjed om at de altså går i forhandling.

0: Johannes Odden I Notodden Boligbyggelag drittleiv feilparkering utenfor ekstra- og vinmonopolet på Notodden. Og nå kommer de til å begynne å taue vekk biler som parkerer der det privat parkering, opplyser de til Telen. Det fortvilet over at andre enn kunder til Vinmonopolet og Ekstra opptar parkeringsplasser utenfor bygget. Det ble advart mot borttauing om ikke ulovlig parkerte biler ble fjernet. Henstillingen om å parkere på tomta gikk til elever på videregående og reisende ved kollektivterminalen. Det sånn at etter at de var ute I avisa med dette, så det en liten bedring, men nå vil de altså begynne med borttauing av biler, og det kan bli en dyr affære for eierne. Men samtidig sier man at man ønsker ikke å gå til dette skrittet, så derfor så man altså ute igjen og advarer mot at dette kan komme til å skje. Det siste utvei, men vi må ta tilbakemeldingene fra de som driver butikk I bygget på alvor, sier altså lederen av Notodden Boligbyggelag.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
4: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Husk radiobingo I kveld på Radio Rjukan. Nå det 3 røvertall, og røveren på 100 000 kroner naturligvis. Røvertallene 28, 30 og 65. Og det altså I kveld klokka 20 det skjer. I tillegg kan du stikke av med både bonusrøveren på de samme røvertallene, eller lykke liten på tallet 13. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt I butikker og bensinstasjoner over hele tiden, eller du kan gå på nett på radiorjukan.no/bingo og kjøpe bong på nett der du kan spille på nett, eller du kan skrive den ut.

0: ser på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19.30 kan du se Dead Man's Wire, en film som en ganske vill historie fra virkeligheten. En gang på 70-tallet skjedde dette her, og det en film som har vært å få med seg. Den har vært vist I hemmelig visning på Rjukan Kino for et par uker siden. Klokka 19.30 altså, Dead Man's Wire på Rjukan Kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så kan du se Krølle Bølle klokka 18 og In the Grey, den nye filmen til Guy Ritchie, den kommer på fredag. Men I kveld altså klokka 19.30, Dead Man's Wire. Det meldt regn nå til og med lørdag faktisk, og temperaturen skal falle I dag, så blir temperaturen omtrent som I går, men det kommer 4 mm regn. Torsdag kommer det 8 mm regn, fredag 4 mm og lørdag 3 mm. Temperaturen faller helt ned I 7 grader på torsdag, og det snakk om 9 grader på fredag før den øker igjen til 14 grader på søndag. Da skal det bli bra vær igjen. Ser det ut som fra søndag og utover I neste uke. Men det litt ustabil værtype, det må du være klar over. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men altså nå skal vi gjennom 4 dager med grått og vått vær.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp I antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy I 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt I svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet I Stockholm. 15 av dem norske, og flere I familie eller nære relationer. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel I inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for offre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bolting.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
4: Dette er Radio Rjukan.

0: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas
1: Borg. Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
1: Og du lytter til radio.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden denne timen. Blant annet skal vi høre om en uvanlig og spennende stilling som på markedet akkurat nå. Det Nia som står bak, og den som kaprer jobben får en sentral rolle i oppsetningen av det planlagte industrispelet, eller det nye verdensavispelet om du vil. Vi skal også høre at Kjell Bitustøyl fra Bø og Rauland har tildelt Richard Berges pris for lokalhistorie. Han får prisen for en mangfoldig og omfangsrik innsats for formidling av lokalhistorie i Telemark. Vi skal også høre at cheerleadere, korps og fotballag er blant de hundrevis av lag og foreninger som tar på seg handskene og rydder nærmiljøene for søppel. Plastdugnaden er større enn noen gang, og den får dere mer om snart. Og så minner vi om at det radio bingo i kveld. Hvis du kjøper bingobonger før det, så kan du være med å vinne opp i 100 000 kroner. Kjekt å ha på en onsdagskveld her på Radio Rjukan.

som vil sjokkere noen, tror jeg. Når det gjelder Telemarks været, så er det ventet regn alle tre dager som dette varslet gjelder. Det kan bli opp i 12 grader, men i morgen er det ikke ventet noe særlig over 7 grader i Seljord, 7 grader på Notodden og bare 6 grader på Rjukan. Og regn, det blir ikke mye trivelig, gitt. Men når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet samme utvikling. Det er ventet relativt mildt å begynne med. Bare 6 grader av regn i morgen i Oslo-området, 11 grader dagen etterpå og fortsatt litt regn. Sørlandet får regn alle tre dager etter varslet, særlig i morgen. Temperaturen dypper litt, men ikke så mye. 9 grader i morgen, 11 grader i overmorgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men så blir det regn også der i morgen og 9 grader på ettermiddagen. Litt mindre og fortsatt regn dagen etterpå. Det er Midt-Norge og Nord-Norge som får fine været. Etter hvert så blir det delvis skyet oppholdsvær, opp i 15 varmegrader, også i Nord-Norge faktisk.

Har du fått med deg at det skal bli et eget verdensarvspel? En uvanlig og spennende stilling på markedet akkurat nå. Den som kaper jobben får en sentral rolle i oppsetningen av det planlagte industrispelet, skriver Telen. Det Norsk Industriarbeidermuseum som utvikler i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden kommune og lokale aktører. Det et prosjektspel som heter Svelgfoss, et industrieventyr. I den forbindelse så har NIA lyst ut et freelance-oppdrag som frivillighetskoordinator i cirka 20% stilling i utgangspunktet. Og de skriver, vil du være med å skape et nytt spel på Notodden? Vi søker en engasjert og strukturert person til et freelance-oppdrag som produsent frivillighetskoordinator. Spøknadsfristen veldig rask, for den allerede 15. mai. Spelet har vært under planlegging i flere år, både kunstnerisk og økonomisk, og i januar ble det klart. Det blir spel, og premieren planlagt til august 2027.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Pima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det er grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

fra Handelens Miljøfond til Barn som rydder. Det cheerleadere, korps, fotballag, turngrupper og innebandyklubber som blant hundrevis av lag og foreninger som nå drar på seg handskene og rydder nærmiljøene sine for søppel. Det en rekordstor ryddepott fra Handelens Miljøfond og 18 Sparebank 1-stiftelsen, så da plastdugnaden større enn noen gang. Konseptet enkelt, men effektivt. Barn og ungdom går sammen om å rydde plast og annet avfall i sitt eget nærmiljø, og som takk for innsatsen får de penger tilbake til aktivitetene sine. Dugnaden arrangeres for tredje år på rad og har rukket å utvikle seg til å handle om langt mer enn bare rydding. Rundt om i landet samles hele lokalmiljøer til dugnadskvelder, der både barn, foreldre og besteforeldre deltar, skriver Handelens Miljøfond. Og Cecilie Lind i Miljøfondet mener at plastdugnaden gjør det mulig for barn og unge å tjene penger gjennom en meningsfull miljøinnsats.

Vi tar med litt trafikkmeldinger fra Telemark og omegn. E134 rett på andre siden av fylkesgrensa til Vestland. Ved Vetlehovden så er det et arbeider som medfører manuell dirigering. Og dette pågår fram til slutten av juli neste år, så det her pågår det en lang stund til. Litt lenger øst på E134 mellom Flotil, Nedre og Heggeroi, så er det stengt i korte perioder på grunn av arbeider. Det gjelder mandag til fredag fra klokka 7 til 19 fram til 1. juni i år. Og vi tar med en til fra Europavei 134, Furuodden Kjempekjosine. Lysregulering, dette har pågått en stund dette arbeidet, men fortsetter fram til slutten av juni i år. Og kjøpt innom Hjartdal, Haughus, der er det arbeider på en fylkesvei med lysregulering, og det gjelder fram til 15. mai. Så kjør forsiktig!

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Kjell Bitustøyl fra Bø og Rauland fikk Richard Berges pris for lokalhistorie 2026, og utdelingen fant sted under seminaret til Telemark Historielag på Notodden i april. Kjell Bitustøyl har gjennom flere tiår gjort en mangfoldig og omfangsrik innsats for formidling av lokalhistorie i Telemark, både gjennom bøker, artikler, innsamlingsarbeid og foredrag, skriver Thea. Og i juryen så har de da sagt i forbindelse med utdelelsen: ikke ulikt Richard Berge selv er et av tyngdepunktene i arbeidet til Bitustøyl den rike folkemusikk og kulturhistorien vi har i fylket vårt. Han har skrevet flere artikler om folkemusikk samt drevet viktig innsamlingsarbeid av folkemusikkmateriale i Telemark som har stor lokalhistorisk verdi, mener altså juryen. Og Bitustøyl har arbeid med flere lokalhistoriske tema som samisk historie og kultur i Telemark, tamreinsdrift og gardshistorie fra Vest-Telemark som noe.

I TV-tips I kveld, nærmere bestemt I ettermiddag, så det VM-kvalifisering for menn I håndball. Det Norge som spiller mot Tyrkia fra Gjøvik Fjellhall. 17.50 begynner det, og det også studio om det, 19.30. TV2 kanalen. Melodi Grand Prix, skjelettene I skapet, det kan du høre mer om, eller se mer om. Melodi Grand Prix's historie har øyeblikket alle vil snakke om. Upassende tekster, bizarre opptredener og grusomme tabber. 21.10 får du det på NRK1. Og et sted å høre til høres jo ut som en hyggelig serie. Det familien Bli, som gjennom 6 sesonger med feider, hemmeligheter og annet kan følges. 19.55 på NRK2. Og helsekost Furuseth sendes I reprise på NRK3. Første episode går I kveld 22.05. Else vil helst ikke bry seg om kropp, men fedmen I ferd med å bli et alvorlig problem på NRK3.

kjekt å vite er det at hva egentlig Kristi himmelfartsdag? Jo, det jo da en helligdag, men det en kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge fortellinger i det nye testamentet, ble tatt opp til himmelen. Og himmelfarten skal ha skjedd 40 dager etter at Jesus hadde vist seg for disiplene etter oppstandelsen. Kristi himmelfartsdag feires derfor torsdagen, som kommer 39 dager etter første påskedag. Og da om første påskedag kalles dag nummer 1, så blir Kristi himmelfartsdag dag nummer 40, skriver Store norske leksikon. Som kirkefest er Kristi himmelfartsdag nevnt første gang på slutten av 300-tallet. Frem til 400-tallet ble himmelfartsdagen sannsynligvis feiret på pinsedagen, altså 50 dager etter påske, i østlig kirketradisjon. I de kirkene som følger den julianske kalenderen, så kan himmelfartsdagen falle på den samme dagen som i Vestkirken eller 5 uker senere.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Da har vi sparket I gang en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg synes det veldig hyggelig at du velger å høre på oss. Fortsett gjerne med det. Da får du vite litt om verdens kuleste busstasjon I hvert fall. Den åpnet mandag I forrige uke og et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt. Hva dette handler om og hvor det får du vite mer om hvis du følger med denne timen. Og hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra TØI viser at mobilitet nøkkel til sosial bærekraft og kan føre til transportfattigdom. Og som tradisjonen tilsier så åpner nå Oslo Lufthavn sin egen bunadsluse. Det skjer I sikkerhetskontrollen 16. og 17. mai, og det for de som reiser I bunad, kofte og andre festdrakter. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

som vil sjokkere noen, tror jeg. Når det gjelder Telemarks været, så er det ventet regn alle tre dager som dette varslet gjelder. Det kan bli opp i 12 grader, men i morgen er det ikke ventet noe særlig over 7 grader i Seljord, 7 grader på Notodden og bare 6 grader på Rjukan. Og regn, det blir ikke mye trivelig, gitt. Men når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet samme utvikling. Det er ventet relativt mildt å begynne med. Bare 6 grader av regn i morgen i Oslo-området. 11 grader dagen etterpå og fortsatt litt regn. Sørlandet får regn alle tre dager i dette varslet, særlig i morgen. Temperaturen dipper litt, men ikke så mye. 9 grader i morgen, 11 grader i overmorgen. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men så blir det regn også der i morgen og 9 grader på ettermiddagen. Litt mildere og fortsatt regn dagen etterpå. Det er Midt-Norge og Nord-Norge som får fine været. Etter hvert så blir det delvis skyet oppholdsvær, opp i 15 varmegrader, også i Nord-Norge faktisk.

Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet I Odda. Den nye terminalen et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal nemlig lokalisert I ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og I tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra skyss og tide. Prosjektet gjennomført innenfor både tid og budsjett.

0: Anything is possible.
1: Jeg kan fortelle deg hvem som har navnedag I dag. Det Linda, Line og Linn, og da tror jeg det ganske mange som har navnedag I dag. Line kortform av blant annet Caroline. Linda kortform av Belinda. Mens Linn kommer av det svenske ordet Linn, som betyr mild. Solens gang, vi går mot lysere tider fortsatt. Soloppgang I Doha, Qatar. Cirka 04.55 står det på oversikten her. Solnedgang cirka 18.10. I Rotterdam, Nederland, så det soloppgang 05.58. Solnedgang 21.19. Kjente personer som har fødselsdag, da kan vi jo ta med oss Alexander Rybak. Han ble født I 1986. Den svenske prinsen Carl Philip ble født I 1979. Og popsanger Espen Lind kom til verden I 1971. Popsanger og komponist Stevie Wonder ble født I 1950, og Fridtjof Nansen døde I 1930.

Nå det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder kollektivtilbudet ofte svagt og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

så er det muligheter for snø. Jep, du hørte riktig. Det sendt ut farevarsel på gult nivå når det gjelder snø. Og dette gjelder høyreliggende strøk I Østerdalen, Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Kanskje ikke så veldig stor overraskelse at det kan komme litt snø der, men vi ville helst slippe det I mai. Når det gjelder hva varslet sier, så kan det altså komme mellom 10 og 20 cm snø over ca. 500 meter, og åpne områder kan også være utsatt for snøfokk. Det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser ved reise, muligheter for stengte veier på fjellet og kolonnekjøring. Ellers så det nå også snøskredfare I Indre Fjordane og Jotunheimen på gult nivå. Det faktisk de eneste som har varsel om snøskredfare akkurat nå. Ellers det grønt over hele landet, både I Nord og I Sør-Norge. Med unntak av Nordensjøland som har gult farevarsel for snøskred.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det jo noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

la, la. Nederlands mest prestigetunge litteraturpris er tildelt Bert Natter for romanen Ved krigens slutt. Boken kom ut på norsk I vinter og fikk svært gode anmeldelser, melder Bonnier Norsk Forlag. Romanen skildrer det siste døgnet I en konsentrasjonsleir I april 1945 på fødselsdagen til Hitler. Gjennom 30 stemmer, fanger, vakter og offiserer utspiller fortellingen seg om en mektig kor. Alle vet at krigens slutt nærmer seg, men klamrer seg likevel til rutiner og illusioner. Og juryen sier om Natters roman Ved krigens slutt en ekte tour de force av Bert Natter. Hvor mye mot kreves det ikke for å komponere en så intens roman rundt hendelser I en konsentrasjonsleir, mener juryen. Med krigens slutt viser Bert Natter at svaret på spørsmålet om vi allerede har lest nok et rungende nei.

Kinotips denne gangen Mortal Kombat 2. Dette en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense I regi av Simon McQuaid. Og det New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre I den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earthrealm, og dets forsvarere skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabrielle, Levis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 kinotipset.

så har vi en gladmelding til deg som skal ut og reise med bunaden før 17. mai, og da til Oslo, eller fra Oslo Lufthavn. Bunadsslusa åpner igjen, melder Avinor. Som tradisjonen tilsier, så åpner Oslo Lufthavn sin egen bunadsslusa i sikkerhetskontrollen. Det skjer 16. og 17. mai. Slusa er pyntet med norske flagg, er åpent for alle reisende i bunad, kofte og andre tradisjonelle festdrakter. Bunadsslusa har blitt en fin tradisjon, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting. Hun gir bedre flyt for alle reisende og en hyggelig velkomst til de som tar turen i finstasen. Og ideen om en egen sluse for bunadskledde kom fra en passasjer for noen år siden, og har siden blitt en fast del av 17. mai-feiringen på flyplassen. Smykkene gir nemlig utslag i metalldektoren. Søljer, knapper og bunadssmykker bør samles i en smykkepose og legges i kassen ved sikkerhetskontrollen.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Vi skal til Østbygde, der Bjørn Lysdal Fauske i sommer har tenkt å holde galleriet sitt i den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet, åpent i sommer. Og så nå inviterer han til marked hver eneste lørdag fra klokka 11 i sommer og helt fram til september. Vi tok en prat med en i forhold til hva som var planene.
1: Bjørn Lysdal Fauske, du holder åpent galleri i Østbygd om dagen. Jeg skjønner at dette er et lørdagstiltak.
2: Ja, vi begynte i fjor da, så på midtsommer så hadde en bua her.
1: Ja.
2: Og så på høstmarken så fikk jeg ideen om at kanskje vi kunne ha litt markene, at andre kunne komme og stå her og selge litt da.
1: Ja.
2: Så i år da, så nå har jeg akkurat åpnet nå, og så har jeg fått med meg noen fra Gransherad som selger kniver og sånn, så vi, ja. Nå er vi to som står her og selger da. Og vi håper på flere.
1: Du håper rett og slett på å lage litt liv og røre?
2: Ja, ja. Ja. Så kan folk komme og ta seg en kaffe på kaféen, og så kan de komme på utstilling og på marknad, og
1: ja.
2: Nå kanskje vi får noen som har lyst til å selge grønnsaker etter hvert, og ja, litt forskjellig ettersom ja. Folk har lyst da, så kunne det bli litt miljø.
1: Mm, mm. Ja, du holder jo til i den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet.
2: Ja.
1: Det er jo litt ordentlig lokale.
2: Ja, veldig koselig. Så det er Gunnar Bakka som eier det, og han var så positiv at det her var bare å komme med bildene og sette opp.
3: Ja. Ja, men det er vi gode på.
4: Ja, vi er veldig gode på.
3: Ja, vi gjør det for det står.
1: Ja, synes du det er et ordentlig tiltak? Du kunne tenke deg å være her i sommer, Lars?
4: Ja, ja.
1: Ja?
4: Ja.
3: Vi snakket om det i fjor.
4: Ja, vi gjorde det.
3: Ja.
1: Så nå blir det noe av?
3: Ja, da, nå blir det noe av. Det er bare å komme med bilen og åpne bakluka. Det er å ta fram et eller annet bord.
4: Ja, ja, ja, ja. Jeg har plent i, så det er ikke noe problem det.
3: Nei, og så er det trivelig lag da.
1: Ja,
3: så,
1: ja det er vel kanskje veldig viktig.
3: Så spiller jeg litt gitar og sånn da.
4: Ja da.
3: Så da får vi litt liv og sånn da.
1: Ja.
3: Nå er det litt kaldt og... Med fingeren da, men altså...
1: Ja, det blir forhåpentligvis bedre i sommer.
3: Ja da. Så jeg har tenkt å spille litt, jeg lager viser. Egne viser.
1: Men du har jo tatt frem gitaren i dag
3: ja,
1: da.
3: Ja, jeg kan spille viser altså.
1: Ja, jeg synes nesten du må gjøre ja. Det etter at jeg har knipset noen bilder her, så,
3: ja,
1: så må du nesten det.
3: Ja.
4: Ja da, jeg har vært med på mail for det flystemmet.
3: Jeg skjønte det, men nå er det slutt da, for i dag eller?
4: Nei
3: da. Nei, de driver på.
4: Nei, de driver på.
1: De holder vel på både i dag og i morgen?
4: De har ikke tid til mer, fordi at det blir noen tusen bilder på brikka.
3: Åh, oh, ja, ja, det
4: er farlig det der.
1: Det skal reddes opp i også.
3: Men du må snakke med han Sondre også etter hvert da.
1: Ja.
3: For å være glad for at han får litt fokus han også.
1: Ja, hva heter han Sondre?
3: Nei, Sondre Pedersen heter han da.
1: Ja, ja.
3: Tar du opp nå, Len?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, Sondre
4: Pedersen.
3: Ja, så fin. Ja, han er veldig. Han lager han selv.
4: Ja.
3: Men det kan han fortelle om selv, men han kommer fra Gransherad. Han var her på høstmarken i fjor.
1: Ja.
3: Og så pratet vi litt sammen. Jeg hadde laget en blekke som jeg leverte rundt, og fortalte litt om ideen. Og han ringte meg opp her i tidlig vår og lurte på hva det ble til.
1: Ja.
3: Så vi holdt kontakten, og han kom i dag for å være med på avisbildet og sånn.
1: Ja. Ja.
3: Så han kommer, vil komme, han har lyst til å komme hver lørdag da, men det er ikke alle lørdag han kan komme. Men i alle fall, ja, han vil komme og være med på å dra dette i gang.
1: Ja.
3: Så han har vært veldig ivrig, synes jeg.
1: Glimlende, jeg skal ta en tur bort og prate med han også, men da tror jeg at jeg tar også og knipser litt i randet.
3: Ja.
1: Gjerne stå akkurat sånn, så får jeg det som skjer i bakgrunnen der. Ja, du må være med, Lars.
2: Nei, du må være med.
4: Ja,
2: du må
4: være med.
2: Ja,
1: dere trenger ikke å stå så tett, fordi da får jeg med seg det som skjer i bakgrunnen. Der ja, der ja. Ok, da skjer det. Da må du se på meg.
2: Nei, det nytter ikke. Nå er det business.
4: Ja, business.
2: Ja.
1: Ja, men du er vel... Du kunne jo stille opp også, kunne du ikke det her? Du vet hva han prøver å få til. Litt aktivitet i senteret.
4: Ja, veldig bra det. Veldig fint.
1: Jeg skulle ikke forundre meg om du har noe selv også.
2: Han har bøker. Det er helt sikkert.
4: Han er på bøker.
1: Ja. Ja, men det er jo... Poenget er vel at man kan komme de lørdagene man kan, er ikke det som er poenget?
2: Jo, og sitte en time eller to eller tre etter.
1: Ja.
4: Det var voldsomt.
2: Han har kommet fra Gransherad for å stille opp for fotografen og være med i dag og prøve seg litt. Og dem har solgt, og dem har kjøpt. Ja, så dem har kjøpt seg
4: høyt i dag.
2: Oi, det var en som var her og hadde båt til salg, så da ble jeg hjemme.
4: Det var jo bra.
5: Det dyrt å komme på dette opplegget.
6: Ja. Det farlig, det en sånn salg.
0: Ja, ja, ja. Ja, men glemmer den her.
3: Ja, den jeg får bare gå og ligge. Det bilder farmen har laget.
0: Ja, visst er det det.
3: Mange herrens år siden. Herrens år. Herrens undergang.
0: Er det det heter?
3: Nei.
0: Det virker ikke sånn.
3: Herrens undergang er noe helt annet.
0: Ja, det vet vi.
7: Prøve å være litt
8: mer der.
7: Ja.
8: Det var artig. Da ses vi plutselig. Hei, Sondre Pedersen.
0: Sondre var det. Ja, du er knivmaker du altså?
8: Nei, jeg er ikke det. Det er hobbymaker.
0: Ja. Ja, men det...
8: Ufaglært.
0: Ja, men det ser ikke verst ut dette.
8: Nei, men det er ikke deg som har gjort det.
0: Nei, men du selger litt av hvert, og litt antikviteter og litt sånne ting.
8: Ja.
0: Og du synes dette var et ordentlig tiltak?
9: Ja, det har vært veldig bra. Nå her sånn er vi jo i startfasen da.
0: Ja.
9: Og jeg er ikke noen gammel ringre, vi begynte i fjor.
0: Akkurat.
9: Med å være med på noen markeder, for jeg har kjøpt noen samlinger opp igjennom, og det er ikke alt man kan ta vare på seg selv.
0: Nei.
9: Det er en kostbar og dyr og fin hobby, men noe må...
0: Ja, ikke sant? Det skal gå rundt, dette her.
9: Det skal gå rundt. Om ikke i pluss, så skal det i hvert fall gå i null.
0: Eller ikke for mye i minus.
9: Ja, det er jo.
0: Ja.
9: Det er jo ikke sikkert den får tilbake det den har investert heller, for å si det sånn.
0: Nei, ikke sant.
9: Det er jo ingen som vet. Men det er en meningsfull og fin hobby, synes jeg da.
0: Ja. Du holder til i Gransherad, men du er litt interessert i å komme her på lørdager i sommer, skjønner jeg.
9: Ja. Bli med og prøve å skape litt liv i bygda.
0: Ja.
9: Så at vi vil turisterne komme etter hvert.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, for turistene liker vel å handle litt, gjør de ikke det?
9: De er vel skapt for det,
0: Ja, nei, er på ferie så sitter pengene litt løst, gjør de ikke det? Ja. Og da er det vel, jeg vil jo mistenke det er noe av det du har her i dag som kan være ganske fristende, altså.
9: Ja, jeg er sikker på det.
0: Ja.
9: Og håper det.
0: Ja.
9: Og det er jo mange samlere rundt omkring da.
0: Ikke sant?
9: Både på kniv og brukt antikk.
0: Ja.
10: Men her går det an å stille.
0: Ja, men kniv er vel populært altså. Det er vel det, så du merker vel det når du er rundt. At
9: jeg er ikke så mye rundt, men... knivmaking og alt sånt, det er jo veldig stor interesse blant mange. Det er jo med i noen knivgrupper og sånn, og det er jo det er flere tusen.
0: Ja.
9: Selv om de gamle traverne sier i dag at de er redde for at det skal forsvinne etter hvert, men det kommer såpass mange nye som lærer seg å smi og gå knivkruser og sånt, så jeg tror ikke det dør ut.
0: Nei, for det er en sånn hobby som noen liker å holde på med, og så når de blir litt opp imot pensjonistalderen, så har de blitt veldig gode.
9: Veldig bra.
0: Ja.
9: Så, kanskje den kommer dit en gang selv, der.
0: Ja. Ja, det er lov å håpe.
9: Ja, det er. Det er mye jeg skulle ønske, men vi skal ha tid og ro. Og,
0: ja, ikke sant.
9: Ikke skjelve på hendene.
0: Og du selger emne til skaft her også, sier jeg.
9: I valgurk. Det er det som er oppi der nå, da.
0: Ja. Ja, det er fin vare.
9: Det er fin vare, ja. Det er jo litt artig da, å sitte og spikke og forme og pusse og se livet kommer ut i emnet.
0: Ikke sant? Ikke sant? Ja, det ender jo med at du handler selv, Bjørn.
5: Ja, det gjør det.
0: Ja. Det lønner seg ikke dette her å drive med marked, sånn.
5: Nei, det er sant. Men noe moro må han jo ha.
0: Ja, ikke sant, ikke sant.
9: Jeg handler moro av det.
5: Ja, det er det.
0: Ja.
5: Handler.
0: Han har mye fint.
5: Ja.
0: Ja.
5: Her er mye bra, altså.
0: Ja.
5: Så jeg er veldig stolt over at dere kom. Det synes jeg var helt fantastisk.
9: Og vi skal nok bli med.
5: Ja, så bra.
9: Så mye vi kan.
5: Ja.
9: Og så lenge vi orker.
5: Ja, ja, det er klart. Ja.
0: Ja, hva var det du sa du skulle spille?
11: Snowshoe Thompson.
0: Ja. Som seg hører og bør her i bygda.
11: Ja, vi har laget viser selv da.
0: Ja.
7: uroppførelse da? Uroppførelse?
11: Nei, ja, egentlig
12: ikke. På radioen så blir det det.
11: Nei, jeg ikke vet den før. Det var klar over at det ble halvart.
13: Og nå er det ikke strøm på den da. Jeg tar bare uten, ja.
12: Ja.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Vi kommet til onsdag 13. mai, og det årets dag nummer 133. Vi i uke 20, og det 232 dager igjen av året 2026. Det Linda, Line og Linn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Daphne de Maurier, forfatteren, Steve Wonder, musikeren, og Carl Philip, den kongelige kronprinsen i Sverige, alle født den 13. mai. Det dagen da Eidsvollsgarantien ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Den var ment å stabilisere kronekursen, og kursen fortsatte å falle. Men det var altså på denne dagen i 1814 at Eidsvollsgarantien ble vedtatt. Det dagen da Dreggens buekorps ble stiftet som det første av 7 buekorps i Bergen i 1857. Så kan vi nevne at dette dagen da Fridtjof Nansen døde i 1930. Han var jo selvfølgelig Norges mest kjente naturforsker og diplomat. Han fikk også Nobels fredspris i 1922. Winston Churchill holdt den berømte talen i underhuset der han lovte blod, svett og tårer på denne dagen i 1940, og det dagen i 1945 da kronprins Olav kom tilbake til Oslo med den britiske krysseren Devonshire. Vi nevner det at dette dagen da Johannes Paul den andre ble utsatt for et attentat på Petersplassen i 1981. India gjennomførte en ny kjernefysisk prøvesprenning 2 dager etter den første på denne dagen i 1998. Presidentene i Peru og Ecuador møttes på grensen i 1999 på denne dagen for å markere fredsavtalen som ble undertegnet i oktober året før, for å gjøre slutt på over 50 års grensestrid som hadde ført til 3 kriger. Og på denne dagen i 2022 så passerte dødstallene i USA 1 million etter covid-pandemien.

Kommunedirektøren i din kommune anbefaler formannskapet å selge en kommunal tomt på 677 kvadratmeter til Eriksen Invest AS inne på Håndverkergata-tomten. Det er snakk om en betydelig utvikling i dette området, og kjøper ønsker altså å utvide Kiwi Øvre, og det som da altså heter Kiwi Rjukan sentrum, samtidig som det er satset på leiligheter. Eriksen Invest AS får altså positivt svar på sin søknad om kjøp. Samtidig så er styreleder Per Oddvar Tomter i Sameides gate 69 AS noen som får et avslag om å kjøpe en tilliggende tomt ved den katolske kirke. Selskapet ønsker arealet for å plassere en konteiner for elektronisk returavfall til nyetablerte Power samt parkering for egne ansatte. Denne søknaden er anbefalt avslått, og begrunnelsen er kommunens ønske om fortetting og byutvikling i Rjukan sentrum. Kommunen har imidlertid holdt dialogen åpen og sendt kart for å hjelpe søkeren med å finne en alternativ løsning for plassering av konteineren.

Kinn kommune vil selge en leilighet I Bønstunet etter langvarige tilpassningsproblemer etter å ha fikset opp en større vannskade. Det kommunedirektøren som foreslår å selge denne borettslagsleiligheten som en funksjonshemmet bruker fikk kjøpe for 13 år siden. Salget ble begrunnet med at boligen aldri har vært egnet for formålet og har som følge av det vært rammet av omfattende vannskader. Denne saken som altså dreier seg om at kommunen legger en leilighet ut på salg etter å ha flyttet en beboer som hadde spesielle krav til boligen. Og dermed så det snakk om at leiligheten nå har gjennomgått en omfattende opppussing. Både bad og kjøkken nyoppusset, og det installert dusjkabinett på badet for å forhindre fremtidige lekkasjer. Og netto salgsinntekt for denne boligen I Bøenstune vil bli tilført kommunens boligfond etter at utgifter til megler, takstmann og andre omkostninger trukket fra.

I fjor så var Maristien-tunnelen stengt I flere uker, men nå skal man jammen gjøre mer. Det slik at det blir redusert fremkommelighet ved Maristien-tunnelen på Fylkesvei 37 I forbindelse med oppfølgingsarbeid etter oppgraderingen av tunnelen I 2025. Det opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune. Arbeidet starter tirsdag 26. mai og vil etter plan ta om lag halvannen uke. Etter oppgraderingen I fjor det behov for å gjøre en del tilpasninger ved den øvre tunnelportalen, som noe lavere enn den skal være. Det også oppdaget lekkasjer som skal utbedres, forteller Hanna Hekkelstrand I pressemeldingen. Og mens arbeidet pågår så vil det bli redusert fremkommelighet og periode med manuell dirigering, og det kan også bli noe ventetid. Vi beklager ulempene arbeidet medfører og takker for forståelsen, sier Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune.

Bondeorganisasjonene varsler at de vil forhandle om en jordbruksavtale med staten basert på tilbudet staten la fram på fredag. Vi går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale. Da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som har blitt hengende lengst etter, uttaler Bjørn Gimming, som er leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og leder av Norges Bondelag. Tilbudet fra staten har en ramme på 3,2 milliarder kroner og skal ifølge staten kunne gi nær 73 000 kroner per årsverk i inntektsvekst, ifølge Nasjonen. Dette er en milliard mindre enn kravet fra jordbruket. Etter grundig arbeid med statens tilbud gjennom helgen er vurderingen at avstanden er stor og at tilbudet ikke tetter inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, skriver Bondelaget. Landbruks- og matdepartementet konstaterer at jordbrukets forhandlingsutvalg har gitt beskjed om at de altså går i forhandlinger.

0: Johannes Odden i Notodden Boligbyggelag er drittlei feilparkering utenfor Ekstra og Vinmonopolet på Notodden. Og nå kommer de til å begynne å taue vekk biler som parkerer der det privat parkering, opplyser de til Telen. Det fortvilet over at andre enn kunder til Vinmonopolet og Ekstra opptar parkeringsplasser utenfor bygget. Det ble advart mot borttauing om ikke ulovlig parkerte biler ble fjernet. Henstillingen om å parkere på tomta gikk til elever på videregående og reisende ved kollektivterminalen. Det sånn at etter at de var ute i avisa med dette, så det en liten bedring, men nå vil de altså begynne med borttauing av biler, og det kan bli en dyr affære for eierne. Men samtidig sier man at man ønsker ikke å gå til dette skrittet, så derfor så man altså ute igjen og advare mot at dette kan komme til å skje. Det siste utvei, men vi må ta tilbakemeldingene fra de som driver butikkerbygget på alvor, sier altså lederen av Notodden Boligbyggelag.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Husk Radio Bingo i kveld på Radio Rjukan. Nå det tre røvertall, og røveren på 100 000 kroner naturligvis. Røvertallene 28, 30 og 65. Og det altså i kveld klokka 20 det skjer. I tillegg kan du stikke av med både bonusrøveren på de samme røvertallene, eller lykke liten på tallet 13. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt i butikker og bensinstasjoner over hele tiden, eller du kan gå på nett på radiorjukan.no/bingo og kjøpe bong på nett der du kan spille på nett, eller du kan skrive den ut.
4: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan Kino i kveld klokka 19.30 kan du se Dead Man's Wire, en film som en ganske vill historie fra virkeligheten. En gang på 70-tallet skjedde dette her, og det en film som har vært å få med seg. Den har vært vist i hemmelig visning på Rjukan Kino for et par uker siden. Klokka 19.30 altså, Dead Man's Wire på Rjukan Kino. Det ikke kino på Verdensteatret i morgen, men på fredag så kan du se Krølle Bølle klokka 18 og In the Grey, den nye filmen til Guy Ritchie, den kommer på fredag. Men i kveld altså klokka 19.30, Dead Man's Wire. Det meldt regn nå til og med lørdag faktisk, og temperaturen skal falle i dag, så blir temperaturen omtrent som i går, men det kommer 4 mm regn. Torsdag kommer det 8 mm regn, fredag 4 mm og lørdag 3 mm. Temperaturen faller helt ned i 7 grader på torsdag, og det snakk om 9 grader på fredag før den øker igjen til 14 grader på søndag. Da skal det bli bra vær igjen. Ser det ut som fra søndag og utover i neste uke. Men det litt ustabil værtype, det må du være klar over. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men altså nå skal vi gjennom 4 dager med grått og vått vær.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordi.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Vi skal til Austbygde, der Bjørn Lysdal Fauske i sommer har tenkt å holde galleriet sitt i den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet, åpent i sommer. Og så nå inviterer han til marked hver eneste lørdag fra klokka 11 i sommer og helt fram til september. Vi tok en prat med han i forhold til hva som var planene.
1: Bjørn Lysdal Fauske, du holder åpent galleri i Austbygde om dagen. Jeg skjønner at dette er et lørdagstiltak.
2: Ja, vi begynte i fjor da, så på midtsommer så hadde en bua her.
1: Ja.
2: Og så på høstmarken så fikk jeg ideen om at kanskje vi kunne ha litt markna, at andre kunne komme og stå her og selge litt også.
1: Ja.
2: Så i år da, så nå har jeg akkurat åpnet nå, og så har jeg fått med meg noen fra Gransherad som selger kniver og sånn, så vi, nå er vi to som står her og selger da. Og vi håper på flere.
1: Du håper rett og slett på å lage litt liv og røre?
2: Ja. Så kan folk komme og ta seg en kaffe på kaféen, og så kan de komme på utstilling og på marknad. Og, og kanskje vi får noen som har lyst til å selge grønnsaker etter hvert, og ja, litt forskjellig ettersom folk har lyst. Da. Så kunne det bli litt miljø.
1: Ja, du holder jo til i den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet.
2: Ja.
1: Det er jo litt ordentlig lokale.
2: Ja, veldig koselig. Så det er Gunnar Bakka som eier det, og han var så positiv at det her var bare å komme med bildene og sette opp. Da.
3: Ja, men det er vi gode på.
4: Ja, vi er veldig gode på.
3: Ja, vi gjør det for det står.
1: Ja, synes du det er et ordentlig tiltak? Du kunne tenke deg å være her i sommer, Lars?
3: Ja.
2: Vi snakket om det i fjor.
4: Ja, vi gjorde det.
2: Ja.
1: Så nå blir det noe av?
2: Ja, da, nå blir det noe av. Det er bare å komme med bilen og åpne bakluka, det å ta fram et eller annet bord.
4: Ja. Jeg har plenty, så det er ikke noe problem det.
2: Nei, og så er det trivelig lag da.
1: Ja,
2: så
1: det er vel kanskje veldig
2: viktig. Så spiller jeg litt gitar og sånn da.
4: Ja da.
2: Så da får vi litt liv og sånn da.
1: Ja.
2: Nå er det litt kaldt og med fingeren da, men altså...
1: Ja, det blir forhåpentligvis bedre i sommer.
2: Ja da. Så jeg har tenkt å spille litt, jeg lager viser, egne viser.
1: Men du har jo tatt frem gitaren i dag,
2: ja, da. Ja, jeg kan spille deg vise, altså.
1: Ja, jeg synes nesten du må gjøre det, etter at jeg har knipset noen bilder her, så,
2: ja,
1: så må du nesten det.
2: Ja.
4: Ja da, jeg har vært med på mail for det flystemmen.
2: Jeg skjønte det, men nå er det slutt da, for i dag, eller?
4: Nei, ja.
2: Nei, de driver på.
1: De holder vel på både i dag og i morgen,
4: de. De har ikke tid til mer, fordi at det blir noen tusen bilder på brikka.
2: Ja,
4: det er farlig det der.
1: Det der. Skal reddes opp i, ja.
2: Men du må snakke med han Sondre også etter hvert, da.
1: Ja.
2: For å glede seg, så han får litt fokus han også.
1: Ja, hva heter han Sondre?
2: Sondre Pedersen heter han,
1: ja.
2: Tar du opp nå, eller?
1: Ja.
2: Sondre
4: Pedersen.
2: Ja, så fin. Ja, han er veldig, han lager han selv.
4: Ja.
2: Men det kan han fortelle om selv, da. Men han kommer fra Gransherad, han var her på høstmarken i fjor.
1: Ja.
2: Og så pratet vi litt sammen, jeg hadde laget en blekke som jeg leverte rundt, og fortalte litt om ideen, og han ringte meg opp i tidlig vår og lurte på hva det ble til.
1: Ja.
2: Så vi holdt kontakten, og han kom i dag for å være med på avisbildet og sånn, derfor.
1: Ja.
2: Så han kommer, vil komme, han har lyst til å komme hver lørdag da, men det er ikke alle lørdag han kan komme. Men i alle fall, han vil komme og være med på å dra dette i gang.
1: Ja.
2: Så det har vært veldig ivrig, synes jeg, veldig bra.
1: Limlende, jeg skal ta en tur bort og prate med han også, men da tror jeg at jeg tar også og knipser litt i randet.
2: Ja.
1: Gjerne stå akkurat sånn, så får jeg det som skjer i bakgrunnen der. Ja, du må være med, Lars.
3: Nei, du må være med.
4: Ja.
1: Men dere trenger ikke å stå så tett, fordi da får jeg med seg det som skjer i bakgrunnen. Der, ja. Ok, da skjer det. Da må du se på meg.
3: Nei, det nytter det ikke. Nå er det business.
1: Ja. Du er vel... Du kunne jo stille opp også, kunne du ikke det her? Du vet hva han prøver å få til. Litt aktivitet i senteret.
4: Ja, veldig bra det.
1: Jeg skulle ikke forundre meg om du har noe selv også.
3: Han har bøker. Det er helt sikkert.
4: Han er på bøker.
1: Ja, men det er jo... Poenget er vel at man kan komme de lørdagene man kan, er ikke det som er poenget?
3: Jo. Og sitte en time eller to eller tre etterfra.
1: Ja.
4: Det var voldsomt.
3: Han har kommet fra Gransherad for å stille opp på fotografen og være med i dag og prøve seg litt. Og dem har solgt og dem har kjøpt. Ja, så dem har kjøpt seg
4: høyt i dag.
3: Oi, det var en som var her og hadde båt til salg, så da ble det hjemme.
4: Det var jo bra.
5: det dyrt å komme på dette opplegget.
6: Det farlig, det når det sånn salg.
0: Ja, men glemmer den her.
3: Ja, den gjør for bare gode ligger. Det bilder faren min har laget.
0: Ja, visst det det.
3: Mange herrens år siden. Herrens år. Herrens undergang.
0: Er det det heter?
3: Nei.
0: Det virker ikke sånn.
3: Nei, det er ikke sånn. Herrens undergang er noe helt annet.
0: Ja, det vet vi.
7: Vi må prøve å være litt mer der.
8: Ja. Det
7: var artig.
8: Da ses vi plutselig. Hei, Sondre Pedersen.
0: Sondre var det. Ja, du er knivmaker du altså?
8: Nei, jeg ikke det. Jeg bare, det hobbymaker.
0: Ja, men det...
8: Ufaglært, liksom.
0: Ja, men det ser ikke verst ut dette.
8: Nei, men det ikke deg som har gjort.
0: Nei. Nei, men du selger litt av hvert, og litt antikviteter og litt sånne ting.
8: Ja.
0: Og du synes dette var et ålreit tiltak.
9: Ja, det har vært veldig bra. Nå her sånn vi jo i startfasen da.
0: Ja.
9: Og jeg ikke noen gammel ringere, vi begynte i fjor.
0: Akkurat.
9: Med å være med på noen markeder, for jeg har kjøpt noen samlinger opp igjennom, og det ikke alt man kan ta vare for selv.
0: Nei.
9: Det en kostbar og dyr og fin hobby, men noe må.
0: Ja, ikke sant? Det skal gå rundt dette her.
9: Det skal gå rundt. Om ikke i pluss, så skal det i hvert fall gå i null.
0: Eller ikke for mye i minus.
9: Ja, det er jo.
0: Ja.
9: Det er jo ikke sikkert den får tilbake det den har investert heller, for å si det sånn.
0: Nei, ikke sant.
9: Det er jo ingen som vet. Men det er en meningsfull og fin hobby, synes jeg da.
0: Ja. Du holder til i Gransherad, men du er litt interessert i å komme her på sommer, lørdager i sommer, skjønner jeg.
9: Ja. Bli med og prøve å skape litt liv i bygda.
0: Ja.
9: Så at vi vil turisterne komme etter hvert over
0: kanskje. Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, for turisterne liker vel å handle litt, da. Gjør de ikke det?
9: De er vel skapt for det, de
0: ja. Er. Ja, nei, er på ferie så sitter pengene litt løst, gjør de ikke det? Ja. Og da er det vel, jeg vil jo mistenke det er noe av det du har her i dag som kan være ganske fristende, altså.
9: Ja, jeg er sikker på det. Og håper det.
0: Ja.
9: Og det er jo mange samlere rundt omkring da.
0: Ikke sant?
9: Både på kniv og brukt og antikk.
0: Ja.
10: Men her går det an å stille.
0: Ja, men kniv er vel populært altså. Det er vel det, så du merker vel det når du er rundt. At
9: jeg er ikke så mye rundt, men knivmaking og alt sånt. Det er jo veldig stor interesse blant mange. Det er jo med i noen knivgrupper og sånn, og det er jo det er flere tusen.
0: Ja.
9: Selv om de gamle traverne sier i dag at de er redde for at det skal forsvinne etter hvert, men det kommer såpass mange nye som lærer seg å smi og gå knivkruser og sånt, så jeg tror ikke det dør ut.
0: Nei, for det er en sånn hobby som noen liker å holde på med, og så når de blir litt opp imot pensjonistalderen, så har de blitt veldig gode.
9: Veldig bra.
0: Ja.
9: Så kanskje den kommer dit en gang selv der.
0: Ja. Ja, det er lov å håpe.
9: Ja, det er mye jeg skulle ønske, men ja, du skal ha tid og ro. Og
0: ja, ikke sant.
9: Ikke kjærlighet på hendene.
0: Og du selger emne til skaft her også, sier jeg.
9: I Valbjørk er det som er oppe der nå, da.
0: Ja. Ja, det er fin vare.
9: Det er fin vare, ja. Det er jo litt artig da, å sitte og spikke og forme og pusse og se livet kommer ut i emnet.
0: Ikke sant. Ja, det ender jo med at du handler selv, Bjørn.
3: Ja, det gjør det.
0: Ja. Det lønner seg ikke dette her å drive med marked sånn.
3: Nei, det er sant. Men noe moro må man jo ha.
0: Ja, ikke sant.
9: Jeg handler moro av det.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Han
0: har mye fint.
3: Ja, her er mye bra også.
0: Ja.
3: Så jeg veldig stolt over at dere kom. Det synes jeg var helt fantastisk.
9: Og vi skal nok bli med.
3: Ja, så bra.
9: Så mye vi kan.
3: Ja.
9: Og så lenge vi orker.
3: Ja, det er klart.
0: Ja, hva var det du sa du skulle spille?
3: Snowshoe-Thompson.
0: Ja. Som seg hører og bør her i bygda.
3: Ja, vi har laget viser selv da.
0: Ja.
7: urofølelse da?
5: Mm?
7: Urofølelse? Nei, ja, egentlig ikke.
5: På radioen så blir det det.
7: Nei, jeg ikke vet ikke. Det var ikke der, og jeg til det hadde vært.
11: Og det ikke strøm på den da. Jeg tar bare uten, ja.
5: Ja.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Vi kommet til onsdag 13. mai, og det årets dag nummer 133. Vi i uke 20, og det 232 dager igjen av året 2026. Det Linda, Line og Linn som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Daphne de Maurier, forfatteren, Steve Wonder, musikeren, og Carl Philip, den kongelige kronprinsen i Sverige, alle født den 13. mai. Det dagen da Eidsvollsgarantien ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Den var ment å stabilisere kronekursen, og kursen fortsatte å falle. Men det var altså på denne dagen i 1814 at Eidsvollsgarantien ble vedtatt. Det dagen da Dreggens Buekorps ble stiftet som det første av 7 buekorps i Bergen i 1857. Så kan vi nevne at dette dagen da Fridtjof Nansen døde i 1930. Han var jo selvfølgelig Norges mest kjente naturforsker og diplomat. Han fikk også Nobels fredspris i 1922. Winston Churchill holdt den berømte talen i underhuset der han lovte blod, svett og tårer på denne dagen i 1940, og det dagen i 1945 da kronprins Olav kom tilbake til Oslo med den britiske krysseren Devonshire. Vi nevner det at dette dagen da Johannes Paul den andre ble utsatt for et attentat på Petersplassen i 1981. India gjennomførte en ny kjernefysisk prøvesprenning 2 dager etter den første på denne dagen i 1998. Presidentene i Peru og Ecuador møttes på grensen i 1999 på denne dagen for å markere fredsavtalen som ble undertegnet i oktober året før, for å gjøre slutt på over 50 års grensestrid som hadde ført til 3 kriger. Og på denne dagen i 2022 så passerte dødstallene i USA 1 million etter covid-pandemien.

Tinn kommune vil selge en leilighet I Bønstunet etter langvarige tilpassningsproblemer etter å ha fikset opp en større vannskade. Det kommunedirektøren som foreslår å selge denne borettslagsleiligheten som en funksjonshemmet bruker fikk kjøpe for 13 år siden. Salget ble begrunnet med at boligen aldri har vært egnet for formålet, og har som følge av det vært rammet av omfattende vannskader. Denne saken, som dreier seg om at kommunen legger en leilighet ut på salg, etter å ha flyttet en beboer som hadde spesielle krav til boligen. Og dermed så er det snakk om at leiligheten nå har gjennomgått en omfattende opppussing. Både bad og kjøkken er nyoppusset, og det er installert dusjkabinett på badet for å forhindre fremtidige lekkasjer. Og netto salgsinntekt for denne boligen I Bøenstune vil bli tilført kommunens boligfond etter at utgifter til megler, takstmann og andre omkostninger trukket fra.

I fjor så var Maristien-tunnelen stengt I flere uker, men nå skal man jammen gjøre mer. Det slik at det blir redusert fremkommelighet ved Maristien-tunnelen på Fylkesvei 37 I forbindelse med oppfølgingsarbeid etter oppgraderingen av tunnelen I 2025. Det opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune. Arbeidet starter tirsdag 26. mai og vil etter plan ta om lag halvannen uke. Etter oppgraderingen I fjor det behov for å gjøre en del tilpasninger ved den øvre tunnelportalen, som noe lavere enn den skal være. Det også oppdaget lekkasjer som skal utbedres, forteller Hanna Hekkelstrand I pressemeldingen. Og mens arbeidet pågår, så vil det bli redusert fremkommelighet og periode med manuell dirigering, og det kan også bli noe ventetid. Vi beklager ulempene arbeidet medfører og takker for forståelsen, sier Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune.

Bondeorganisasjonene varsler at de vil forhandle om en jordbruksavtale med staten basert på tilbudet staten la fram på fredag. Vi går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale. Da må staten bevege seg. Det handler om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som har blitt hengende lengst etter, uttaler Bjørn Gimming, som er leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og leder av Norges Bondelag. Tilbudet fra staten har en ramme på 3,2 milliarder kroner, og skal ifølge staten kunne gi nær 73 000 kroner per årsverk i inntektsvekst, ifølge Nasjonen. Dette er en milliard mindre enn kravet fra jordbruket. Etter grundig arbeid med statens tilbud gjennom helga er vurderingen at avstanden er stor og at tilbudet ikke tetter inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, skriver Bondelaget. Landbruks- og matdepartementet konstaterer at jordbrukets forhandlingsutvalg har gitt beskjed om at de altså går i forhandlinger.

0: Johannes Odden i Notodden Boligbyggelag er drittlei feilparkering utenfor Ekstra og Vinmonopolet på Notodden. Og nå kommer de til å begynne å taue vekk biler som parkerer der det privat parkering, opplyser de til Telen. Det fortvilet over at andre enn kunder til Vinmonopolet og Ekstra opptar parkeringsplasser utenfor bygget. Det ble advart mot borttauing om ikke ulovlig parkerte biler ble fjernet. Henstillingen om å parkere på tomta gikk til elever på videregående og reisende ved kollektivterminalen. Det sånn at etter at de var ute i avisa med dette, så det en liten bedring, men nå vil de altså begynne med borttauing av biler, og det kan bli en dyr affære for eierne. Men samtidig sier man at man ønsker ikke å gå til dette skrittet, så derfor så man altså ute igjen og advare mot at dette kan komme til å skje. Det siste utvei, men vi må ta tilbakemeldingene fra de som driver butikker bygget på alvor, sier altså lederen av Notodden Boligbyggelag.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Husk Radio Bingo i kveld på Radio Rjukan. Nå det 3 røvertall, og røveren på 100 000 kroner naturligvis. Røvertallene 28, 30 og 65. Og det altså i kveld klokka 20 det skjer. I tillegg kan du stikke av med både bonusrøveren på de samme røvertallene, eller lykke liten på tallet 13. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Rjukan i kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt i butikker og bensinstasjoner over hele tiden, eller du kan gå på nett på radiorjukan.no/bingo og kjøpe bong på nett der du kan spille på nett, eller du kan skrive den ut.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se Dead Man's Wire, en film som en ganske vill historie fra virkeligheten. En gang på 70-tallet skjedde dette her, og det en film som har vært å få med seg. Den har vært vist I hemmelig visning på Rjukan kino for et par uker siden. Klokka 19.30 altså, Dead Man's Wire på Rjukan kino. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen, men på fredag så kan du se Krølle Bølle klokka 18 og In the Grey, den nye filmen til Guy Ritchie. Den kommer på fredag. Men I kveld altså klokka 19.30, Dead Man's Wire. Det meldt regn nå til og med lørdag faktisk, og temperaturen skal falle I dag, så blir temperaturen omtrent som I går, men det kommer 4 mm regn. Torsdag kommer det 8 mm regn, fredag 4 mm og lørdag 3 mm. Temperaturen faller helt ned I 7 grader på torsdag, og... Det snakk om 9 grader på fredag før den øker igjen til 14 grader på søndag. Da skal det bli bra vær igjen, ser det ut som fra søndag og utover I neste uke. Men det litt ustabil værtype, det må du være klar over. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men altså nå skal vi gjennom 4 dager med grått og vått vær.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Vi skal til Austbygde, der Bjørn Lysdal Fauske I sommer har tenkt å holde galleriet sitt I den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet, åpent I sommer. Og så nå inviterer han til marked hver eneste lørdag fra klokka 11 I sommer og helt fram til september. Vi tok en prat med han I forhold til hva som var planene.
3: Bjørn Lysdal Fauske, du holder åpent galleri I Austbygde om dagen. Jeg skjønner at dette et lørdagstiltak.
4: Ja, vi begynte I fjor da, så på midtsommer så hadde en bua her.
3: Ja.
4: Og så på høstmarken så fikk jeg ideen om at kanskje vi kunne ha litt markene, at andre kunne komme og stå her og selge litt også.
3: Ja.
4: Så I år da, så nå jeg akkurat åpnet nå, og så har jeg fått med meg noen fra Gransara som selger kniver og sånn, så vi, nå vi to som står her og selger da. Og vi håper på flere.
3: Du håper rett og slett på å lage litt liv og røre?
4: Ja. Ja, så kan folk komme og ta seg en kaffe på kaféen, og så kan de komme på utstilling og på marknad, og, og kanskje vi får noen som har lyst til å selge grønnsaker etter hvert, og det litt forskjellig ettersom folk har lyst da, så kunne det bli litt... Miljø.
3: Ja, du holder jo til I den gamle bensinstasjonen like ved Dølehallet.
4: Ja.
3: Det jo litt ordentlig lokale.
4: Ja, veldig koselig. Så det Gunnar Bakka som eier det, og han var så positiv at det her var bare å komme med bildene og sette opp.
5: Ja. Ja, men det vi gode på.
6: Ja, vi veldig gode på.
5: Ja, vi gode for det står.
3: Ja, synes du det et ordentlig tiltak? Du kunne tenke deg å være her I sommer, Lars?
6: Ja.
3: Ja?
6: Ja.
5: Vi snakket om det I fjor.
6: Ja, vi gjorde det. Vet
3: du. Ja. Så nå blir det noe av?
5: Ja, da, nå blir det noe av. Det bare å komme med bilen og åpne bakluka. Det å ta fram et eller annet bord.
6: Ja. Jeg har plenty, så det ikke noe problem det.
5: Nei. Og så det trivelig lag da.
3: Ja.
5: Så,
3: ja, det vel kanskje
5: så spiller jeg litt gitar og sånn da.
6: Ja da.
5: Så da får vi litt liv og sånn da.
3: Ja.
5: Nå det litt kaldt og... Med fingeren da, men altså...
3: Ja, det blir forhåpentligvis bedre I sommer.
5: Ja da. Så jeg har tenkt å spille litt, jeg lager viser. Egne viser.
3: Men du har jo tatt frem gitaren I dag da.
5: Ja, jeg kan spille I viser altså.
3: Ja, jeg synes nesten du må gjøre det, etter at jeg har knipset noen bilder her, så,
5: ja,
3: så må du nesten det.
5: Ja.
6: Ja, Ja da, jeg har vært med på mail for det flystemmen.
5: Jeg skjønte det, men nå det slutt da, for i dag eller?
6: Nei da.
5: Nei, de driver på.
6: Nei, de driver på.
7: De holder vel på både i dag og i morgen?
6: Jeg har ikke tid til mer, for det blir noen tusen bilder på brikka.
5: Å ja, ja, det
6: farlig det der.
7: Det der. Skal reddes opp i ja.
5: Men du må snakke med han Sondre også etter hvert da.
7: Ja.
5: For det er glad, så han får litt fokus han også.
7: Ja, hva heter han Sondre?
5: Nei, Sondre Pedersen heter han.
7: Ja, ja.
5: Tar du opp nå, eller?
7: Ja.
5: Ja,
7: ja.
5: Ja, Sondre Pedersen. Ja, så fin. Ja, han veldig, han lager han selv.
6: Ja.
5: Men det kan han fortelle om selv, da. Men han kommer fra Gransera. Han var her på Høstmarken i fjor.
7: Ja.
5: Og så pratet vi litt sammen. Jeg hadde laget en blekke som jeg leverte rundt, og fortalte litt om ideen. Og han ringte meg opp i tidlig vår og lurte på hva det ble til.
7: Ja.
5: Så vi holdt kontakten, og han kom i dag for å være med på avisbildet og sånn.
7: Ja. Ja.
5: Så han kommer, vil komme, han har lyst til å komme hver lørdag da, men det er ikke alle lørdag han kan komme. Men i alle fall, ja, han vil komme og være med på å dra dette i gang.
7: Ja.
5: Så det har vært veldig ivrig, synes jeg, veldig bra.
7: Limlende, jeg skal ta en tur bort og prate med han også, men da tror jeg at jeg tar også og knipser litt her av meg.
5: Ja.
7: Så gjerne stå akkurat sånn, så får jeg det som skjer i bakgrunnen der. Ja, du må være med, Lars.
8: Nei, du må være med,
7: ja.
8: Ja,
7: Det dere trenger ikke å stå så tett, fordi da får jeg med seg det som skjer i bakgrunnen. Der, ja. Der, ja. Ok, da skjer det. Da må du se på meg.
8: Nei, det nytter ikke. Nå det business.
7: Business.
8: Ja.
7: Ja, men du er vel... Du kunne jo stille opp på, kunne du ikke det her? Du vet hva han prøver å få til. Litt aktivitet i senteret.
9: Ja, veldig bra det. Veldig fint.
7: Jeg skulle ikke forundre meg om du har noe selv også.
8: Han har bøker. Jeg er helt sikkert.
9: Han er på bøker.
7: Ja. Ja, men det er jo... Poenget er vel at man kan komme de lørdagene man kan, er ikke det som er poenget?
8: Jo, og sitte en time eller to eller tre etterfølgelig.
7: Ja.
9: Det var voldsomt.
8: Ja, han har kommet fra Gransera for å stille opp på fotografen og være med i dag og prøve seg litt. Og dem har solgt, og dem har kjøpt. Ja, så han har kjøpt seg
9: høyt i dag.
8: Oi, det var en som var her og hadde båt til salg, så da ble det hjemme.
9: Det var bra.
7: Det er dyrt å komme på dette opplegget.
9: Ja.
8: Det er farlig når det er sånn salg.
7: Ja, ja, ja. Ja, men glemmer den her.
8: Ja, men jeg får bare gå opp litt. Det er bildet farmen har laget.
7: Åh! Ja, visst er det det.
8: Mange herrens år siden. Herrens år. Herrens undergang.
7: Er det det det heter?
8: Neida.
7: Nei. Det virker ikke sånn.
9: Nei, det er ikke sånn.
8: Herrens undergang er noe helt annet.
7: Ja, ja. Det vet vi.
10: Ja. Du må prøve å være litt nei der.
11: Ja.
10: Det var artig.
11: Da ses vi plutselig. Hei, Sondre Pedersen.
7: Sondre var det. Ja, du er knivmaker du altså?
11: Nei, jeg ikke det. Jeg bare, det hobbymaker.
7: Ja. Ja, men det...
11: Ufaglært, liksom.
7: Ja, men det ser ikke verst ut dette.
11: Nei, men det er ikke deg som har gjort.
7: Nei, nei. Nei, men du selger litt av hvert, og litt antikviteter og litt sånne ting.
11: Ja.
7: Og du synes dette var et ordentlig tiltak?
12: Ja, det har vært veldig bra. Nå her sånn er vi jo i startfasen da.
7: Ja.
12: Og jeg er ikke noen gammel ringere, vi begynte i fjor.
7: Akkurat.
12: Med å være med på noen markeder, for jeg har kjøpt noen samlinger opp igjennom, og det er ikke alt man kan ta vare for selv.
7: Nei.
12: Det er en kostbar og dyr og fin hobby, men noe må...
7: Ja, ikke sant? Det skal gå rundt, dette her.
12: Det skal gå rundt. Om ikke i pluss, så skal det i hvert fall gå i null.
7: Eller ikke for mye i minus.
12: Ja, det er jo.
7: Ja.
12: Det er jo ikke sikkert den får tilbake det den har investert heller, for å si det sånn.
7: Nei, ikke sant.
12: Det er jo ingen som vet. Men det er en meningsfull og fin hobby, synes jeg da.
7: Ja. Du holder til i Gransera, men du er litt interessert i å komme her på sommer, lørdager i sommer, skjønner jeg.
12: Ja. Bli med og prøve å skape litt liv i bygda.
7: Ja.
12: Så at vi vil turisterne komme etter hvert over
7: kanskje. Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, for turisterne liker vel å handle litt, da. Gjør de ikke det?
12: De er vel skapt for det, de
7: ja. Er. Ja, nei, på ferie så sitter pengene litt løst, gjør de ikke det? Ja. Og da er det vel, jeg vil jo mistenke det er noe av det du har her i dag som kan være ganske fristende, altså.
12: Ja, jeg sikker på det.
7: Ja.
12: Og håper det.
7: Ja.
12: Og det jo mange samlere rundt omkring da.
7: Ikke sant?
12: Både på kniv og brukt og tek.
7: Ja.
13: Men her går det an å stille.
7: Ja, men kniv vel populært altså. Det vel det, så du merker vel det når du rundt. At
12: det ikke så mye rundt, men... knivmaking og alt sånt. Det jo veldig stor interesse blant mange. Det jo med i noen knivgrupper og sånn, og det jo, ja, det flere tusen.
7: Ja.
12: Selv om de gamle traverne sier i dag at de redde for at det skal forsvinne etter hvert, men
7: ja, ja.
12: Det kommer såpass mange nye som lærer seg å smi og gå knivkruser og sånt, så jeg tror ikke det dør ut.
7: Nei, for det en sånn hobby som noen liker å holde på med, og så Altså når den blir litt opp imot pensjonistalderen, så har den blitt veldig gode.
12: Veldig bra.
7: Ja.
12: Så kanskje den kommer dit en gang selv der.
7: Ja, ja det lov å håpe.
12: Ja, det
7: ja.
12: Det mye jeg skulle ønske, men ja, vi skal ha tid og ro. Og
7: ja, ikke sant.
12: Ikke selve på hendene.
7: Og du selger emne til skaft her også, ser jeg.
12: I valgurk. Det det som oppe der nå, da.
7: Ja. Ja, det fin vare.
12: Det fin vare, ja. Det jo litt artig da, å sitte og spikke og forme og pusse og se livet kommer ut i emnet.
7: Ikke sant? Ikke sant? Ja, det ender jo med at du handler selv, Bjørn.
14: Ja, det gjør det.
7: Ja. Det lønner seg ikke dette her å drive med marked, sånn?
14: Nei, det sant. Men noe moro må man jo ha.
7: Ja, ikke sant? Ikke sant?
12: Jeg handler moro av det.
14: Ja, det det.
7: Ja. Han har mye fint.
14: Ja.
7: Ja.
14: Her mye bra, altså.
7: Ja.
14: Så jeg veldig stolt over at dere kom. Det synes jeg var helt fantastisk.
12: Og vi skal nok bli med.
14: Ja, så bra.
12: Så mye vi kan.
14: Ja.
12: Og så lenge vi orker.
14: Ja, ja det klart.
7: Ja, hva var det du sa du skulle spille?
15: Snowshoe-Thompson.
7: Ja.
15: Det jo...
7: Som seg hører og bør her i bygda.
15: Ja, det har laget viser selv da.
7: Ja.
15: Det er uroppførelse, da. Det er uroppførelse. Nei, ja. Egentlig ikke.
7: På radioen så blir det det.
15: Nei, jeg ikke vet ikke. Det var klar over at det hadde vært... Og det ikke strøm på den, da. Jeg tar bare uten, ja.
7: Ja.

Kommunedirektøren i din kommune anbefaler formannskapet å selge en kommunal tomt på 677 kvadratmeter til Eriksen Invest AS inne på Håndverkergata-tomten. Det er snakk om en betydelig utvikling i dette området, og kjøper ønsker altså å utvide Kiwi Øvre, og det som da altså heter Kiwi Rjukan sentrum, samtidig som det er satset på leiligheter. Eriksen Invest AS får altså positivt svar på sin søknad om kjøp. Samtidig så er styreleder Per Oddvar Tomter i Sameides gate 69 AS noen som får et avslag om å kjøpe en tilliggende tomt ved den katolske kirke. Selskapet ønsker arealet for å plassere en konteiner for elektronisk returavfall til nyetablerte Power samt parkering for egne ansatte. Denne søknaden er anbefalt avslått, og begrunnelsen er kommunens ønske om fortetting og byutvikling i Rjukan sentrum. Kommunen har imidlertid holdt dialogen åpen og sendt kart for å hjelpe søkeren med å finne en alternativ løsning for plassering av konteineren.

Tinn kommune vil selge en leilighet I Bønstunet etter langvarige tilpassningsproblemer etter å ha fikset opp en større vannskade. Det kommunedirektøren som foreslår å selge denne borettslagsleiligheten som en funksjonshemmet bruker fikk kjøpe for 13 år siden. Salget ble begrunnet med at boligen aldri har vært egnet for formålet og har som følge av det vært rammet av omfattende vannskader. Denne saken som altså dreier seg om at kommunen legger en leilighet ut på salg etter å ha flyttet en beboer som hadde spesielle krav til boligen. Og dermed så er det snakk om at leiligheten nå har gjennomgått en omfattende opppussing. Både bad og kjøkken nyoppusset, og det installert dusjkabinett på badet for å forhindre fremtidige lekkasjer. Og netto salgsinntekt for denne boligen I Bøenstune vil bli tilført kommunens boligfond etter at utgifter til megler, takstmann og andre omkostninger trukket fra.

I fjor så var Maristien-tunnelen stengt I flere uker, men nå skal man jammen gjøre mer. Det slik at det blir redusert fremkommelighet ved Maristien-tunnelen på Fylkesvei 37 I forbindelse med oppfølgingsarbeid etter oppgraderingen av tunnelen I 2025. Det opplyser Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune. Arbeidet starter tirsdag 26. mai og vil etter plan ta om lag halvannen uke. Etter oppgraderingen I fjor det behov for å gjøre en del tilpasninger ved den øvre tunnelportalen, som noe lavere enn den skal være. Det også oppdaget lekkasjer som skal utbedres, forteller Hanna Hekkelstrand I pressemeldingen. Og mens arbeidet pågår så vil det bli redusert fremkommelighet og periode med manuell dirigering, og det kan også bli noe ventetid. Vi beklager ulempene arbeidet medfører og takker for forståelsen, sier Hanna Hekkelstrand, kommunikasjonsrådgiver I Telemark Fylkeskommune.

0: Husk Radio Bingo I kveld på Radio Rjukan. Nå det tre røvertall, og røveren på 100 000 kroner naturligvis. Røvertallene 28, 30 og 65. Og det altså I kveld klokka 20 det skjer. I tillegg kan du stikke av med både bonusrøveren på de samme røvertallene, eller lykke liten på tallet 13. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt I butikker og bensinstasjoner over hele tiden, eller du kan gå på nett på radiorjukan.no/bingo og kjøpe bong på nett der du kan spille på nett, eller du kan skrive den ut.
1: Pimas en ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Vi har fått inn noen hilsener for Radio Bingoen, og den første den går til Anne-Helene, Grete, Rita og Gunn, samt til Bjørnulf. Dere ønskes lykke til med bingoen ifra Lise. Og så er det de på Sandviken, Anette og gjengen, som ønsker alle i Tinn en riktig fin langhelg. Og avslutningsvis en hilsen til Berit, Ørjan, Sigmund og Sissel. Dere ønskes lykke til med bingoen ifra Marit. Og her er ønskeplate «Ingen er så nydelig som du» med Thor Endresen.

Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: 79
1: 7 9
0: Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: 13528.
0: Den riktig. Og hvem har bingo?
2: Kirsten Haugen.
0: Kirsten Haugen, den kjøpt hvor?
2: Kiwi I bygda.
0: Kiwi I bygda. Da gratulerer vi.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.
0: Så ser vi har med en til, og da var det kontrollnummer.
3: 14 6 32.
0: Den riktig. Og hvem har bingo?
3: Det Ola Leonard.
0: Og den kjøpt hvor?
3: Det på
0: Spar, Atro. Atro, sånn. Ja. Da gratulerer vi Ola Leonard med forløpig 200 kroner.
3: Takk for det, ja.
0: Ha det.
3: Ha det.

0: 200 kroner til Kirsten Haugen og til Ola Leonard Kvålskås. Det var to rekker. Så tre rekker. Vi på blad 1. Og da det mulighet å ta med seg bonusrøveren. Vi har igjen to røvertall. Ellers verdien på de tre rekkene 500 kroner. Siste oppleste tall var 79. Neste 28.
1: 2. 8.
0: Det var litt tidlig, beklager den. Men vi har en igjen.
1: Tjuefem.
0: Syv, fire. Fem, to. Da ringer det. Ja, men så. Da var det kontrollnummer.
2: 14632.
0: Ja, fikk du lov til å ringe selv nå også?
2: Ja.
0: Jeg ser, det var Ola Leonard igjen. Den gikk kjapt, ja, den gitt. Ja, den gikk kjapt, og da ble det 500 kroner til. Vi gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Hei.

0: Mm. Alex Gray er det som fremfører det best.
1: Det var Marie Liland og Lisbeth Lisland som fikk 150 kroner hver på en rekke, Kirsten Haugen og Ola Leonard Kolskås 200 kroner hver på to, og så var det Ola Leonard Kolskås som fikk 500 kroner på tre rekker. Da har vi kommet til blad 2, en rekke, verdi 300 kroner og mulighet for ekstra gevinst ifra sirkel K, første tall 53.
0: 53.
1: Femtifire.
0: Femfire.
1: Tjueåtte.
0: Toåtte.
1: Åttitre.
0: Åtte, tre.
1: Åttifem.
0: Åtte, fem.
1: 32.
0: 32.
1: 90.
0: 90.

0: 11.
1: 1.
0: Fem, en. Tretten.
1: En, tre.
0: 18.
1: 1, 8.
0: 7. 24.
1: 2, 4.
0: 27.
1: 2, 7.
0: 69.
1: 6, 9.
0: Det ringer.
1: Ja, vi ser det blei kø og
0: tre.

0: 74
1: 74.
0: Nå fikk vi endelig tall i alle kolonner i hvert fall.
1: Det spørs om vi ikke skulle ha tallet ved siden av da i stedet.
0: Ja, helt sikkert. Neste tall er 25
1: 2 5.

0: 36.
1: 36. Fem-seks.
0: Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: 13282.
0: Den riktig, og hvem må bingo?
2: Sonja Berg og Øvre Kiwi.
0: Sonja Berg, og da gratulerer vi med forløpig 400 kroner.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Bye.

0: Det er Lasse Stefan som synger Shalala. Du som er Ruka, når Radio Rukan svar på Rune Halland, hvem hadde originalen?
1: Det tror jeg var jentegruppe som het Venga Boys. En gang for lenge siden, det gammel denne her også, så, men vi ikke unge vi heller. Så
0: derfor
1: plukket jeg litt bakover i hauden igjen. 150 kroner til Tove Smørvik og Kari Taralsen på en rekke, Sonja Berg 400 kroner på to, og Synøve Bjørnstad 1000 kroner på tre rekker. Da har vi kommet til blad 3, og vi begynner som vi pleier med en rekke, verdi 300 kroner og mulighet for ekstra gevinst fra Sirkel K på glade hjørne, og første tallet, de er 65.
0: 6, 5,
1: Førti.
0: Fire. Null.
1: Syttifem.
0: Syv. Fem.
1: Femti to.
0: Fem, to.

0: 72
1: 72
0: 76
1: 76
0: 13
1: 1 3
0: 51
1: 51
0: 54
1: 54
0: 48
1: 48

0: Det var 200 kroner til Astrid Kristine Milan og til Reidun Sisjord på to rekker. Så tre rekker, vi er på blad 3. Verdien er da 1000 kroner, og så har vi igjen ett røvertall. Siste oppleste tall, det var 89. Neste er 35.
1: 3, 5.
0: Åtte.
1: Åtte, null.
0: Syv, åtte.
1: Syv, tre.
0: 66.
1: 6, 6.
0: 6.
1: Nummer 6.
0: Nummer 8. Tre, syv.
1: 47, 4, 7.
0: 16, 1, 6. 14, 1, 4.
1: 5.
0: Nummer 5. 27, 2, 7.
1: 15, 1, 5.
0: 30, 3, 0.
1: Og det er jo som kjent et av kveldens røvertall, og har du tre rekker på blad 3 nå, så blir det mye softis på 17. mai i hvert fall.
0: Ja, det er mer fint brukbart vær også, så det...
1: Ja, og 55 trekk. Hvem er det som ikke hadde klart å få tre rekker på det antall trekket?
0: Ja, vi har vært mye lavere tidligere i kveld.
1: Ja.
0: Men stille er det, så da fortsetter vi mot tre rekker, og da har vi en 1000 kroner da, å dele ut på de tre rekkene. Og neste tall er da 44.
1: 4, 4.
0: 59.
1: 5, 9.
0: 10
1: 1 0

0: Countrys Sisters som fremfører Money Money.
1: Ja, og det det det dreier seg om stort sett har gjort nå fra klokka 8 og litt til utover. 300 kroner til Caroline Dalen på en rekke, Astrid Kristine Milan og Reidun Sisjord fikk 200 kroner hver på to rekker, og så var det Ragnhild Liane som fikk 1000 kroner på tre. Og da har vi kommet til blad 4, en rekke, verdien 300 kroner, og det fortsatt mulighet for ekstra gevinst fra Sirkel K. Første tall, det 15.
0: 1, 5. Og minn om da at den som har en rekke må komme med et røvertall til neste uke, for det husker ikke vi når det har gått et par minutter.
1: Nei, det sant. Vi har kommet så langt nå, ja. Neste tall, det nummer 7.
0: Nummer 7.
1: Fem, syv. Elve.
0: En.
1: Atten.
0: En. Åtte.
1: Syv, en. Syv, tre.
0: 86.
1: Tjueto. 46.
0: 4, 6.
1: 80.
0: 8, 0.
1: 60, 6, 0. 90, 9, 0.
0: 85. 8, 5.
1: Oi, sånn, her ringer alt. Skal vi se, da var det kontrollnummer.
2: 13 2 5 7.
1: Den riktig. Og hvem av bingo?
2: Mette Hines.
1: Og den kjøpt ord?
2: Kiwi-byen.
1: Og som er for et røvertallere?
2: Nå blir det 85 da.
1: Det blir 85. Da det tallet som gjelder hvis vi deler ut røveren i kveld. Ja. Og vi gratulerer med foreløpig 300 kroner.
2: Takk.
1: Jo, ha det.
2: Ja, det.

0: 300 kroner til Mette Hines på en rekke. Vi fortsetter på blad 4, skal frem til to rekker. Verdien på de to rekkene er nå 1000 kroner, og i tillegg så er Lykke Liten med.
1: Og i tillegg kan jeg legge til at Lykke Liten-tallet neste uke er 20-0, for ja. De som eventuelt skal trekke bingo-tall.
0: Ja.
1: Røvertall heter det vel.
0: Røvertall, ja. Så ikke, hvis vi ikke har, vil ha det samme.
1: Mm.
0: Ja. Da går vi videre mot to rekker. Siste oppleste tall var 85. Neste er 83.
1: 83.
0: Seks, fire. Fyrtifem.
1: Trettisju.
0: Sekstitre. Seksten.
1: En, seks.
0: Trettifire. Femti.
1: Nummer fire.
0: Fem, åtte. Tjueåtte.
1: Fire.
0: Åtte, syv.
1: 59.

0: Da ble det 1000 kroner til Greta Bakken på to rekker.
1: Da har vi kommet så langt i kveldens sending at vi benytter anledning takke hjerteligst til dere som har tid til å spille bingo med oss i kveld, og har du ikke hatt lykke med deg den onsdagen heller, fortvil ikke. Vi prøver gjennom en uke vi jo, da har vi kommet frem til 20. mai. Det vil si at lykkelittentallene er 20. Røvertallet er i hvert fall 85, om vi skal ha med to røvertall til og 100 000 i røvepotten, det skal Terje få lov å avgjøre snart. Men vi skal i hvert fall dele ut 3000 kroner.
0: Ja, og det skal vi gjøre nå på tre rekker på blad 4, og så har vi igjen to røvertall. Siste oppleste tall, det var 75. Neste er 36.
1: 3, 6.
0: Nummer 3.
1: Nummer 3.
0: Trettini.
1: Syv, fire.
0: Syv, åtte. Tjuefire.
1: Fire, null.
0: Åtte, fire. Seks, syv.
1: Ti, null.
0: Tjueni,
1: to, ni.

0: 12, 1, 2, 56,
1: 56,
0: 14,
1: 1, 4,
0: 69,
1: 69,
0: 54,
1: 54,

0: 76
1: 76
0: 21
1: 2 1
0: 48
1: 4 8
0: 20
1: 2 0

0: 61
1: 26
0: 2 6

0: 77
1: 7 7
0: 38
1: 3 8
0: 66
1: 6 6

0: Elton John, Can You Feel Love Tonight?
1: Det var Mette Hines som fikk 300 kroner på en rekke, Greta Bakken 1000 kroner på to, og Anette Fagerberg 3000 kroner på tre rekker.
0: Neste uke, onsdag 20. mai, er vi tilbake med

0: Du hørte en liten låtsnutt der av Ray Larsen igjen på Radio Rjukan, og vi har fått Ray I studio. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Ja, jeg skjønner du har kjørt mye bil I dag.
1: Ja, jeg har kjørt, jeg begynte for Vestland I går, og så fortsetter jeg på reiser I dag, I ja. Forskjellen nå.
0: Ja, og til Rjukan, og da skjønte jeg at du kjørte rett til veien.
1: Ja, jeg kjørte rett til veien, ja.
0: For du ikke vant til å se Gaustatoppen I all sin prakt komme mot deg.
1: Nei, jeg kom plutselig på at jeg har ikke lagt merke til Gaustatoppen så flott før, men det har sikkert med at jeg har kommet de fleste gangene, tror jeg, fra Rauland, ja. Og så fra fjellet og så ned, og så med ryggen ut da, kan du si.
0: Ja, ikke sant.
1: Så i dag kommer jeg rett veien, så du sier.
0: Ja, det var det jeg mente med rett veien.
1: Ja, jeg skjønte, ja.
0: Fordi det klart, når du bor I Telemark, så må du liksom komme den rette veien, så du ser Gaustatoppen, den ser ulik ut hver eneste dag, den vet du.
1: Ja, fantastisk flott. Jeg tenkte
0: på... Og nå var det vel nysnø på nå, for det snødde der oppe I går.
1: Han var så flott I dag at jeg kom på den der Kailash, det sånn fjellene I Tibet, en eller annen sånn...
0: Ja, det noen sånn, det kalles jo... Norges svar på Kilimanjaro den her og vet du så.
1: Sikkert, ja.
0: Og så ligner den også på dette japanske hellige fjellet.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke jeg I fart av hva det heter for noe, men
1: Nei, det kom ikke jeg på heller.
0: Ja. Men det jo Telemarks hellige fjell, det jo det man sier.
1: Ja, da jeg tror jeg kan skrive under på dette da.
0: Du jo produktiv, men du har ikke skrivet noen sang om Gaustatoppen ennå.
1: Nei.
0: Du har kommet med en nytt album.
1: Ja, men du må ikke sette meg på alt for mange ideer.
0: Det var akkurat det jeg gjorde.
1: Plutselig så jeg I gang med det. Men jeg jo en sånn vandrer selv. Ja. Så dette albumet mitt handler jo om å være en sånn vandrer. Ja. Så jeg jo vandret I fjellet, men... Men jeg får først ta meg en tur opp der da sånn
0: at Ja, det spørs om ikke det skal være sommerens store oppdrag
1: Ja, jeg tror mesten da Så var det litt sånn pilgrimsreise opp til Gaustatoppen
0: Veldig utsikt der oppe, vet du
1: Ja, det må være flott utsikt
0: Ja, du har ikke vært der, nei
1: Nei, jeg har ikke da Så da har jeg faktisk
0: det
1: gode
0: Det jo ikke noe annet Det det du kan gjøre I sommer
1: Mens jeg enda I livet, kan du si Så må jeg faktisk ha det som et mål
0: Ja, hvis du skal gå opp Så bør du gjøre det mens du I livet
1: Ja, jeg må mesten Så må de fika meg opp Da.
0: Ja, ja Ray Larsen, du altså ute med et album igjen som kom ut nå I like, det kort tid siden, like slutten av april
1: Ja
0: Og du kommer ut med et album I året du nå
1: Ja, jeg gjør det, så av og til så lurer jo andre på hva som går av meg Og av og til så lurer jeg jo litt på hva som går av meg jeg
0: også Nei, men det betyr jo at du produktiv da I hvert fall
1: Ja, det betyr at jeg produktiv, og så har jeg... Jeg skjønte da når jeg var ganske ung at mange strever for at ting skal komme til dem, kan du si. Og jeg lager veldig mye styr og for oss å ta til seg da en skal ha og sånn. Da det jo sånn vi vokser opp I vår kultur da,
0: mm-hmm.
1: at vi skal lære å grabbe til oss. Men hvis du ikke har den egenskapen og lar ting få lov å komme til deg, på grunn av at du åpner deg til et eller annet da.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg mener musikken holdt på å si den originalmusikken som ikke en kopi av noe den kommer til oss på et eller annet vis og hvor den kommer ifra da må gudene vete men dette viser seg går ifra de største sånn som Bob Dylan og alle til de mer ukjente sånn som meg Så dette jeg tror det litt sånn fellesnemnda så flere og flere som heller på de skjønner at dette var ikke noe jeg spant opp dette,
0: nei. Men det betyr jo da når du kommer ut med et nytt album nå så ligger det ikke nært for deg å få skrivesperre
1: nei, egentlig ikke for det som om at hvis det åpner seg et eller annet så ligger det allerede der en kontekst I der en litt sånn handlingsantydning så en kjenner på det kan være ting som trykker på for sin egen del sånn rett trenger rett og slett
0: utløp
1: for, ja sånn, for å frigjøre Så det er en utrolig spennende prosess da, det med å føle seg som en mottaker for et eller annet, for da mottaker da går i tråd med det som opplever gjennom livet selv og i forskjellige kapittel og faser, så og da gjør at det blir aldri, du får aldri to like original verk, om du sier det, nett så snøfnugg, og det er ingenting som er blåkopi av det andre.
0: Nå hørte vi innledningsvis Travel This World All Over, som jeg satte på der, og dette skjønner jeg, det er en god gammel låt som du har skrivet for lenge siden.
1: Ja, vet du hva, jeg av og til så dukker det opp noe så kjenner jeg ikke helt i min gata da, så, men jeg kjenner jeg var inn på noe sånn country-lignende ish, så de sier så fint i dag. Og så her var det en tekst fra et eller annet blad som en eldste bror min hadde, så drog den linjen på første linjen på vers og andre, så jeg husker da igjen, så jeg lagde på sett vis en låt ut av dette her da. Så den kommer tilbake til meg i årenes løp, og så ble jeg kjent på han, for han har lodget det helt klar og tydelig da. Men så i denne fasen her da, så var jeg inne i en sånn stemning der, så jeg kjenner nå må jeg gå stille, for nå er jeg ikke sikker at jeg har krefter til å gjøre dette som jeg hadde tenkt å gjøre. Og så startet litt tungt med dette prosjektet da, litt tungsindig da, og da kom den inn som en slags revy på livet, hvordan jeg har, disse ungdomsdrømmene, så jeg trodde kanskje hvis jeg fikk gjennomført det, så skulle jeg ut på de største scenene og spille for millioner, og de skulle klappe meg tilbake til en sånn encore, og så alt var bare sant, og så
0: reise verden over.
1: Reise verden over. Så det er en ungdomsdrøm, så det er jo en fin drøm når vi ser på alle disse store artisterne, så får noen treffe da. Så andre de må, og så innser han da at det var kanskje ikke min vei helt, og så millioner ble til tusen, og så tusen ble til hundre, og hundre ble til et mindretall, så lærer han seg og setter pris på da den oppmerksomheten en får, og den gleden musikken gir. Så en kommer ned på jord igjen, litt med litt mer fornuftige og realistiske syn på da, så holder på med dette her da.
0: Ja. Hvis jeg skulle spørre deg om en låt som på dette albumet, som det er jo 12 låter her som du ville trekke fram, hva skulle det være?
1: Jeg har jo delt den Elvis-songen da, så var jo den skiller seg jo veldig ut for da
0: Elvis, we miss you.
1: We miss you, for den det er jo en tekst som jeg ble gitt av en sette Charlie Masters når jeg var i Nashville i 2028 og spillet inn et album, og den vegrer meg veldig for oss å gå i gang med da, for at jeg tenker Elvis og jeg kan ha med til felles med, så jeg kunne sett meg i konteksten av å være gitarrist bak en sånn type artist men det var da som skjedde, var at jeg ble invitert i Nashville på besøk hos Scotty Moore, han som var gitaristen til Elvis da. Og da var jo på sett og vis var jeg litt inne i sirkulere av dette her, de kjente seg i det, og Elvis var jo kongen og vadle, så de var jo på sett og vis så bergtatt av å få lov å være en del av Elvis eventyret da.
0: Ja.
1: Så når jeg kom derifra da, så hadde han Charlie, han var Elvis-fan, da var kongen og vadle da.
0: Måtte vel være.
1: Ja, så han Charlie fikk ikke være med på denne turen til Scotty Moore da. Så når jeg reiste fra Nashville da, så stakk han teksten bort til meg, og så om ikke jeg kunne lage melodi til det var to sanger egentlig, en om så heter Grandpa, så en om Elvis. Så jeg sa, ja jo, jeg skal se hva jeg får til, for jeg Men vi fikk en veldig fin tone, jeg og han, for han hadde skrevet tekst til en tidligere låt som jeg hadde gitt ut, så heter Hey Hey Song, der borte da, så lovte jeg skulle gjøre da, så har jo kjent på da, da, den lovnaden som jeg ikke følte opp og, og jeg hadde jo et samarbeid med en annen engelske gitarrist som bor i LA, Shane Fontaine, og jeg spurte han om han var interessert, men han var ikke nok interessert i å ta fatt i den. Så det som skjedde da var at 8. august i fjor så satt jeg med den lille gitaren og hadde sånn begynner riffet egentlig på da, så var begynt den Elvis-songen, så så var det som med stemmer, så jeg var alene i rommet og stemmer sa at nå må du hente den så, teksten der og gå i gang. Nå har du ventet lenge nok, og da har jeg gått 18 år faktisk. Så jeg, først jeg gikk i kjelleren inn i det som jeg har disse permene, så første teksten jeg drog ut, og det var Elvis-teksten. Mm. Så jeg tenkte, nå er beskjeden klar. Så jeg gikk opp igjen og sette meg ned, og det var en slags følelse av at at jeg hadde noe med meg på den der låten der, når dette skjedde. Så sjekket jeg etterpå da, når jeg hadde suttet den sammen, at da var han Gary Branch, og han så invitert meg bort til Scottie Moore. Han hadde død akkurat for 20 måneder siden. 8. januar, på samme dagen som Elvis var født, så det var masse sånne, jeg hadde synkronisiteter og tall sammenhenger da. Så men det, den følelsen av at det kunne være han som hadde gitt meg den beskjeden da, da skjønte jeg nå, så nå har jeg fått oppdraget. Så da gikk jeg i gang, og så fikk jeg spilt inn den, og så langt som jeg følte jeg merkte, og så ha et lite sammendrag av hva som kunne omfatte litt av Elvis da. Så
0: da tror jeg nesten vi må høre den,
1: ja. Ja, jeg tror nesten da.
0: Ja.

0: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Thank you.